0: дәл қазір. Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Ләлінен жүйіға бұшыншы.
2: Мен Алтайға толдым бүгін. Мен Алтайлық қыз болдым.
1: Агуша, қарнаш кеткен кезде Диана не істейді? Осыны нәрсе жейсін? Уақыт болмаған кезде.
2: Сұрайын ба?
1: Сұрып, іш.
3: Мен де әрдайым осы жүреді ғой, білесің ба?
2: Жаным.
3: Қарным аша береді, сол кезде менің максимальды перекусым осы нәрсе.
2: Мен айтам да, екеуміз бір кішкентай екі бөпеміз. Сен бана кіріп жатқанда, ой, ты пішла дедің. Мен айтам, я пішла.
1: Мен айтам, мен сенеге көмедім. Сөйте паковкада олын жоқ дейді. Сөзін ана азаққа қойдым дейді. Сөзін аяқ бейін, бұлай, айналып кетін дейді, жаным.
2: Диана, ау. Біз жігіттен арымыз ғой, бір-бірімізді еркелетіп, ау, біз жігіттер еркелет алмайды ғой, ау. Сөйтіп еркелету керек қой, әйел адамды. Жаным, деп ана әйел, әйеліңіз, немесе қызыңыз, деп қалады, сөйле алмай,
1: Тамақ істеп естеді, істеп ейін ба, ең дәмдесін ба, деп, ия, дейді, болды ғой.
3: Келіншегіңіз бәрін істеп береді ғой, сіз үшін.
2: Привет, сағындым сіздерді, дейді біздің жас жігіт.
1: Привет, Баха.
3: Баха фестиваль. Қалыңыз қалай, фестиваль ете, да?
2: Баха молодой. Жас қой керек, Баха молодой.
3: Баха фестиваль дегенде қазір түсінетін шығар өзі. Түсінсе түсінді, түсінбесе қойды.
2: Ай, білмеймін, түсінбес дені.
3: Түсінбес, е, бірақ та.
2: 15 жаста.
3: Ержан, сен түсінесің ғой, Баха фестивальді?
2: Нет, миллениал ғой.
3: Ержан, ага, деді ғой. Эх, я, Гүлмира біздің. Ең бірінші болып 957-де жазады ғой бізге. Сәлемнің қазақтың еліне, қайырлы таңның қыздарына, қалайсыңдар, баршаңызға жақсы сәтті күн тіледім. Мен жұмыстамын, құлағым сендерде, дейді. Тамаша, Гүлмирочка.
2: Гүлмира бізде топ бастаған. Топ бастаған. Ортасында.
3: Жігіттердің
2: жан-жақтан attention алып жатыр ғой. Назар.
3: Attention.
2: Анау жігіттен, мынау жігіттен.
3: Андай не қыз ғой?
2: Аха.
3: Жарқ, жұрқ еткен қыз ғой. От.
2: От қой, аха.
3: От. Реально от.
2: Жігіттер жармасады осындай қыздарға.
3: Иә.
2: Гүлмира не
3: көзі жанып тұрады ғой бұл қыздың. Сол үшін де ол от болады, аусын басып тастайыншы мен.
2: Кімнің
3: телефонын сөндіріп қойдым. Сәлем сұлу қыздарға, қайырлы күн. Құн дейді.
2: Құн.
3: Нұрболат. Қайырлы құн болсын мұнда. Күн емес. Құн. Сәлем күшті қыздар. Бүгін пипет түс көрдім ғой. Как будто бы Диананың үйін жинап жүрмін. Иана Заэта бетінен сүйгізді дейді.
2: Кім ол?
3: Ильяс.
2: Ильяс.
3: Ильяс. Жігіт менің үйім жинама қойсыншы, Ильяс. Жаным сол.
2: Мүмкін бұл Диана, білесің ғой, типаж униженный шығар, ұнайтын шығар.
3: Үйіңді жинап беріңші, сол кезде Диана бетін сүйгізді, дейді. Жаным сол, ниетіңнен, сіздің ниетіңізді, неге мен сіздің түсіңізде кіріп жүрмін.
2: Ильяс, яғни сені ойлайды, көрдің ба?
3: Ойлаған ғой.
2: Бейсанасында сен жазылып тұрсың ғой.
3: Мен парақшамды кіріп көрген шығар мүмкін кеше.
2: Иә, Ильяс, көрдіңіз бе?
3: Содан кейін түсіне кіремін. Ильяс, сіз мен көңіл күйімді көтердіңіз.
2: Иә, сериясы жалғасады.
3: Сөрмесе болмайды. Анекдот ма?
2: Анекдот шынымен де. Қайсы? Қайсы? Бұрын біздің тәрбиесі бар тыңдарманымыз Сәкен Сұлтан.
3: Иә.
2: Суретін жіберетін.
3: Соны айтамын.
2: Анель, сәлем, деп алыстан сәлем беретін. Диана, сәлем.
3: Иә.
2: Қалдарың қалай? Қазір болды, бітті, тоқтадың,
3: қазір
2: қойды.
3: Қазір боксының таңы. Қайсы?
2: Қайсы? Көрейік.
3: Көрсетші. Не болатыр, деп жібереді бізге.
2: Дұрыс айтасың. Арайлым бізге хабарласып жатыр. Не деген сұлу қыз, қалайсыздар, қайырлы таң. Кептелісте жұмысқа кетіп барамын. Барлығымызға сәттілік.
3: Сәттілік шынымен де, Арайлым. Рахмет үлкен. Сізге де жалынды сәлем. Қалада кептеліс жоқ қой? Қайдағы кептелісте тұрдыңыз?
2: Мен зу етіп бардым.
3: Мен де таң қалдым. Не болды? А кеше сұмдық болды. Енді кеше дүйсенбі, түсінікті. Бірақ бүгін бірде бір көлік жоқ.
2: Сен,
3: мен аузымды аштым.
2: Кептеліс жақтардан келесің ғой. Сендерде көп қой кептеліс.
3: Жоқ, мен анау мектеп жаққа барам ғой. Тренировкамда сол жақта, мектепте сол жақта. Ауыл жер, ол көшені барлықтарыңыз білесіздер. Аты қандай өз көшенің аты? Ремизовка ма? Ремизовка көшенің аты, иә. Сол көшеде сұмдық жолдың бәрін жауып тастаған. Бірақ жолақ. Жөндеу
2: жұмыстары?
3: Иә. Бірақ жолақ кешімі саған жібердім ғой.
2: Иә.
3: Түніп тұр ғой, бүйтіп ана көлік маған. Түніп тұр ғой. Жібер десем, жібермеймін дейді ғой.
2: Жігітте әдемі.
3: Иә. Ағашка.
2: А, ағашка.
3: Ағашка, ну.
2: Ұнайды маған ағашка.
3: Үлкен ағашка енді.
2: Үлкен ағашка.
3: Ачкин шешіп көзін қысып қойды, жіберші мен деп. Жарайды, жібердім, сосын не істеймін енді? Оның артынан 1040 машина кіріп кетті ғой.
2: Мен сені жібермеймін деп. Қандай көлік? Mercedes
3: Maybach.
2: Mercedes Maybach. А,
3: джип.
2: Maybach джип. Өте әдемі, сен бір ана бар ғой, тығылып оны суретке түсіріп жатқан сияқтысың мына жерде.
3: Тығылып, в упор түсірдім ғой бетіп.
2: Иә.
3: Қара маған, қара деп.
2: Иә, тығылып, гүлдің арасына, шөптің арасына.
3: Алдыма шығып алып, мына жақта шөп, енді оны да түсінуге болады, жүруге болмайды ғой, ана машинаны сырады ғой анау талдар. Мен айтамын, Ремизовканың бойы керемет әдемі көрініс қой енді, сөзім жоқ. Бірақ менің мазамды кетіргені жылына екі рет сол жол жасалады. Білесің бе, өтірік жасалынады.
2: Диана, бұл барлық Алматы солай.
3: Мен шоқпын.
2: Жолды жөндейді, одан кейін аяқтайды. Бір 5-6 ай өткенде ана жол деген тесік-тесік болып шығады, немесе мынандай толқын сияқты болып кетеді, одан кейін қайтадан шешеді, қайтадан төсейді.
3: Жаным, мына Жамақаев көшесін мысалға, осы март айында. Қыс бітті ма, март айында бүкіл жолды қопарып тастады да, трубаларды ауыстырды ғой. Содан кейін жап-жаңа керемет асфальт салды. Аль-Фарабиға дейін тура Жамақаев көшесін. Бір ай өтті ма, қазір бүкіл сол су жаңа асфальтын бәрін тағы қопарып тастады. Менің миыма кірмейді. Басқа подрядчиктер келіп, енді тағы жол жасап жатыр. Не айтасың осыған?
2: Сұмдық.
3: Бұл сұмдық. Араға бір ай салып, тағы да жаңа асфальт салып жатыр. Мен айтам, бұл деген масқара ақша жасау ғой. Біреу келді, асфальт жасап ақшаны қырып тауып кетті ма? Бір айдан кейін екіншісі келіп, тағы ақша тауып жатыр.
2: Одан кейін екеуміз бір рет көріп едік қой, иә, асфальт төсеу қанша тұрады?
3: Миллиард ғой бізге.
2: Иә, миллиардтаған.
3: Масқара миллиард. Міне екеумізге немен айналысу керек.
2: Асфальт төсек бар.
3: Миллиардер болғымыз келеді ғой екеуміздің.
2: Жоқ, мен миллиардер болғым келмейді. Маған миллиардер жігіт керек.
3: Жігіт керек па?
2: Миллиардер.
3: Маған сол бизнес керек негізінде.
2: Сіз саған төсейсің ба асфальтты?
3: Өзім емес қой. Мен сол жігіттің есімі кімеді? Сол жігітті жұмысқа алар едім. Бізде біздің тыңдайтын.
2: Иә.
3: Корпоративқа Астанаға шығып барады олар.
2: Иә.
3: Айтты ғой.
2: Және де қысты күні, күзде жұмыс жоқ кезде ол міндетті түрде жалақыны ала береді.
3: Айтты ғой. Мен 3 ай демалам, қалған айларын бәрінде жұмыс істейміз деп. Сонда қаншама?
2: Одан да көбірек сияды.
3: Алтай дедім.
2: Алтай деді.
3: Жарты жыл демалады, жарты жыл жұмыс істеймін.
2: Бірақ демалған уақытта міндетті түрде жалақы беріледі.
3: Да. Да.
2: Да.
3: Представь себе, да. Мама, Алтай болы ақша алады.
2: Иә, кеше айтпақшы.
3: Сен білмейсің ғой қай жерде отырғаныңды. Сол жұмысқа кіру керек.
2: Иә.
3: Алтай демалып, Алтай миллиард аласын Алтайдың ішінде. 1 миллиард табасың. 1. Одан кейін қандай нөлдер бар, ақша табасың.
2: Мен инста парақшаны удалить етіп тастадым, енді тек WhatsApp және Telegram дейді. Болады ондай кейбір адамдарда.
3: Ильясик, ондай униженный тип емеспін негізінде. Сам в шоке болып оянғанда дейді. Мы тебя так понимаем, мен де шок болушы едім, Ильяс, сіздің үйіңізде үй жинап жүрсем.
2: Барахолка жақтан өтемін жұмысқа дейді Арайлым. Яғни ол жерде үнемі кептеліс қой.
3: Жаным,
2: тоқтаусыз кептеліс. Я Арайлым, сонда кім болып жұмыс жасайсыз? Әлде контейнер бар ма сізде?
3: Әлде барып тауар алып кетеді. Каспида сататын адамдар бар ғой. Солар күнде барахолкаға барады екен ғой. Дүйсенбіден бөлек. Менің таныстарым осылай сатады, соған тапсырыс келеді ғой. Жүгіріп барып барахолкаға үйреніп кеттім, кептелісін көрмеймін қазір дейді сол танысым. Барахолкадан болады да, сол сатып алады да, доставкамен үйіне апарып береді ана адамның, ойлаш.
2: Не сатады сонда?
3: Кез келген нәрсе. Пастельное белье, ыдыс-аяқ, одан кейін бар бір батарейка болсын, ойыншық болсын, бәрін сатады, кез келген нәрсені. Сонда бизнес жасап алған, соны алады да күніне барахолкаға күнде барып заттарды сатып алып келеді. Ойлаш.
2: Жәнде, сен білесің ба, маркетплейс?
3: Иә.
2: Wildberries бар, Озон бар, олар да сөйтеді ғой. Олар тауарды салып қояды, бірақ ұсыныс тапсырысып келген кезде барахолкаға барып алып жібере салады.
3: Сондық, тыңдармандар.
2: Иә, барахолка ешқашан өлмейді. Айнабұлақта стоматологияда жұмыс жасайды екен біздің арайлым. Стоматолог қыз. Қайырлы таң, Қазақстан Energy әуе толқынының тыңдармандарға. Бүгінгі сейсенбі, күндеріңіз сәттілік тілеймін, кептеліс аз болсын. Және қыздар, Анель мен Диана, сіздерге бүгінгі күндеріңіз позитивті жақсы өтуіне тілеймін. Рахмет, Алмаз.
3: Рахмет, Алмазик. Нені көріп, нені жинап жүрсіңдер, а? Заразны болып кетті ғой күлкілерің, қалай қарағыз, дейді Беглан. Беглан да турай сәкеші құсап, не-не, көрсетші бізге. Кім не жинап жүр деп?
2: Баддалғазы сахнада. Мен айтамда, не деген әдемі сөздер, қастырып, мағынасын келтіріп, жазып жібереді ғой өлең жолдарын. Ал тыңдаңыздар, құрметті тыңдармандар.
3: Тыңдайықшы.
2: Мен секілді ешкімде сүй алмайды. От боп жаны бөртеніп күй алмайды. Жалпағынан басып ап мына өмірді, жалындап мына өмірде, өмірді сүре алмайды. Кім не десе, о десің мендей жынды, жаныңда еркек болып жүре алмайды.
3: Ох,
2: армысың? Аман бысың, ойнақтап тұр ма екен құлын мүсің? Баталғазы.
3: Анау, кішкентай құлындай жаңа тұлған ойнақтап тұрамыз ғой.
2: Платонический махаббат болан деп тұрғым да әндермен, өлең жұмақтармен. Кетті мен ан, жібердім өзіме.
3: Скоро кітабыңыз шығады сіздің Беглан. Coming soon деп Беглан. Беглан емес, Баддалғазы деген кітап шығады. Барлығы сол атына қарап.
2: Сөйтіп, мен сөйтіп жазам, шын Баддалғазы деп жазам.
3: Сол ғой. Содан барып барлығы, нау не деп Баддалғазы ішін ашып көріп. Содан кейін ақ сатып алады. Бір қанша мың теңге қойса болады. Ең қымбат кітап біздің қазақстандықтардың ішінен ана Дина Төлепбергеннің кітабы екен. 5001 теңге деген тұрады.
2: Динаныка?
3: Иә.
2: Ойлашы,
3: кітап жазып шығарыпты ғой.
2: Қыздарға арналған. Сексуальный кітап шығармасам?
3: Шығарсайшы.
2: Барлығы өліп, сілекелері ағып.
3: Саған баяғыда кітап шығару керек еді. Иә. Не деп? Жапондықтар феншуйымыз қалай еді? Оларда қыздарда ат қалай еді?
2: Гейша.
3: Гейша. А сен болса, қайша деп шығар. Қазақтың қайшалары. Қайшалап-қайшалап, күйлеріңді байлап-ап. Сұмдығай. Сұмдығай. Сонда кітап шығару керек.
2: Иә, шығып ап.
3: Сосын арғарда, ұйқастырыңдаршы.
2: Иә, Баталғаз жазып береді қазір. Ди Ародың шілтер киімін жыртып жіберіңіз прямой эфирде. Диас түсінде көрсін тағы. Ильяс. Сәкен Султан.
3: Мен де бүгін шілтер киім емес қой.
2: Диана бүгін жиде киіп келді, бірақ жиденің ішінде ештеңе жоқ.
3: Түк жоқ.
2: Түк жоқ. Түк жоқ. Ана қолын тығып жібереді ғой, еметін балалар. Сол сияқты. Қол тығып жіберу керек.
3: Удобно ма? Удобно. Ана емізулі аналар солай жейді кеді ғой әрқашан.
2: Иә.
3: Өте ыңғайлы ғой. Кеш келген жерде ашып тастап.
2: Кеш келген кезде дайын болу үшін ба? Диана ханым, Манали ханым, сіздерге Орел и Решка түсіру керек қой.
3: Міне. Точно.
2: Точно.
3: Точно.
2: Кеттік, Диана.
3: Кеттік. Неге отырмыз біз мына жерде? Дұрыс айттыңыз ғой, оқыңызшы қатын тағы да бір рет дейді. Ал оқиын ал, Ильястың қатын естімей қалғандар. Би дейді, бүгін пипец түс көрдім. Как будто бы Диананың үйін жинап жүрмін. И ана за это бетінен сүйгізді. Түсіндіңіздер ма? Бұны жазып отырған ер азамат. Қыз емес.
2: Не істеу керек? Бетінен емес, ернен сүй үшін. Бонита біздің үлкен әдемі хат жіберіпті. Боня жазса кәдімгіде бар ғой, бір журналист қыз жазып отырған сияқты әдемі
3: грамотнама.
2: Әдемі жазады ғой. Сәлем қыздар және радио ұжымы. Бүгін күн ерекше екен. Неге десеңіз, дәл бүгін бір керемет ақ көңіл, сұлу аздап ерке радио, соның ішінде Energy FM десе, бәрін тастап мұқият тыңдайтын бір өте жақсы қыздың туған күні болып жатыр. Оны танитындардың көңілі көтеріңкі, ал тәтті жемейтіндердің өзі бүгін торт іздеп жейтін шығар. Сол тамаша жанға зор денсаулық, шексіз бақыт тілеймін. Армандары орындалып, әр күні қуанышқа толы болсын. Туған күніңмен, Боня. Ей-ху, дейді. Жаным, сол Боняның туған күні екен, Диана.
3: Құтты болсын Бонита туған күнің.
2: Тұрақты, сүйікті тыңдармандардың бірі. Осы қаншама жыл бойы бізді үзбей тыңдап келе жатқан Бонита жаным сол, алтыным Құдай бере салған. Бақытты бол.
3: Әйел бақытын тілейміз Бонита саған.
2: Бонияның өзі сондай адам ғой, бір тынымсыз. Өмірге деген құштар, ынтасы керемет, өмірді жақсы көретін қыз. Үнемі қаңғып жүрет бір жерде. Сонсын айтмақты қой. Апта сайын мен осында бардым, біз анда бардық, анда бардық, мында қыдырдық деп келетін біздің қыз аман болсын.
3: Содан бөлек ол жақсы әйел, және де келін.
2: Ой, келін.
3: Бірге тұрады ата-енесімен, мен білуімше.
2: Бірге емес, по-моему. По-моему, бөлек.
3: Бөлек па? Боне?
2: Бөлек, бірақ жақсы көреді. Ата-енесін, өте жақсы көреді.
3: Өте. Енді алыста тұрса, онда сыйласат та күшті. Кім жақсы көрмейді?
2: Жыртып жібермес онда дейді.
3: Ағытып жібересің ғой.
2: Ағытып жіберем қазір бүкіл теңгелерімді. Жыртып. Ағытып емес, Диана. Олай қызық емес, міне былай. Жыртып жіберу керек қой. Ана сенің теңгелерің тарс, тарс, тарс, тарс деп ұшып кетеді ғой жан жаққа.
3: Пытырлатып.
2: Сосын қосанарын деген.
3: Босап па?
2: Уф, деп біздің зәке түсінбейді екен сіздерді, Аллаға шүкір.
3: Шүкір.
2: Біз не деп отқанымызды эфирде.
3: Қосанар деген нәрсе.
2: Өмірдегі ең керемет нәрсе ғой.
3: Әрине, бізде қазақ тілі ағайымыз сөйтіп айтатын. Жабыңдар ана қосанарларыңды деп. Біз а деп қарайтын біз оған. Себебі бізде бір қыз болатын, сонда кексуалды. Өзі отличница. Оған ешкім сөйлемейді. Чулкиге сабаққа.
2: Мәссаған.
3: Қара юбка ма, мына жерден ұзын, бұлай жырық, чулки көрініп тұрады. Жейдесі мынандай. Стрейч болады ғой, ақ жейде тырысқан. Соның жейдесі былай ағып тұрады.
2: Және ашы.
3: Және
2: ұнайды ма?
3: Қараш, мектеп кезінде көп қыздардың кеудесі кішкентай ғой енді.
2: Иә.
3: Ал оның мынандай болады,
2: мынандай ма? Дастарханға жайып жүруге бола ма?
3: Өзінің талиясы мынандай былай ғой, жүрген жүрісі де жылан сияқты жүретін.
2: Мәссаған.
3: Шашы қап-қара болса жайып жүреді. Жина деп ешкім ұрсамайды, себебі ол сабаққа 5. Барлық жағынан 5 қой.
2: Қазір ол қыз қайда?
3: Ол қыз білмеймін қайда екенін.
2: Көрмедім ба, қазір тұрғандай болып кетті.
3: Сөйтіп сол жейдесін бүйтіп ашып қоятын. Қосанары былай тұрады ғой.
2: Былай.
3: Тура жаңа піскен булочка секілді.
2: Я бүйтіп көрсеңіздер бола ма? Былай
3: былай.
2: Елестеттіңіздер ма? Кезектесіп ойнауға бола ма былай?
3: Осылай кітап жазу керек қой. Соншалықты адам сезетіндей.
2: Иә.
3: Иә? Сен сөйтіп жаш.
2: Баталғазы. Шығарайық ондай бір кітап.
3: Қазақтарда әлі шығармаған бұндай кітап.
2: Иә, дұрыс айтасың. Не дейді мына жерде, қайда, где мой баддалғазы? Дұрыс, екі д мен баддалғазы. Не сөйтіп айтамын, баддалғазы. Үйді жинап беттен ғана сүйетін, Ілиястай қолын алдым жігіттің. Ал мен болсам сол кезде, төрін тауып кетер едім төсектің, дейді.
3: Құдайым!
2: Ай, красавасың, баддалғазы.
3: Ай, беглан хулиган. Вот это да, қайырлы таң, Азамат оян кетті. Не жырту керек, а? Айтыңыздаршы, дейді.
2: Иә.
3: Азамат.
2: Чулки жыртамыз қазір. Ұятсыз, дейді. Сәкен Сұлтан, ұятсыз, бәке, деп тұр ғой. Ұятсыз. Ұятсыз болайықшы.
3: Айтпайсыз ба, Сәкен? Ұятсыз, бәке. Менің ойымды оқып қойдыңыз ғой десеңізші.
2: Маған булочка ұнайды дейді. Баха. Баха. Емшектен шығару керек бахада.
3: Суғару керек па? Не деп айтшы? Суғару керек дейді жүрмеді.
2: Суалту керек.
3: Суалту.
2: Иә, Диана. Сүтпен бақ керек. Суғару керек. Ана кімдер айтады ғой орыстар, молоко на губах не обсохло деп. Сол сияқты.
3: Тура сол.
2: Мәдине дейді, чулки жыртылған ұнайды дейді Мәди.
3: Күшті ма, Мәди?
2: Күшті, иә.
3: Мен алғаш оқу бітіріп, бір жылдан кейін жаңадан мектепке жұмысқа тұрғанда бір жеңгем прикол ұстаған болатын. Ой, молодец. 11-ші сыныптың қыздардың қос анарларын селкілдетіп, секіртіп жүрсің ба, дейді Азамат. Мә, Азамат.
2: Оларды да қыдыртып шығару керек қой, селкілдетіп.
3: Сен ойлаш.
2: Таза ауада.
3: Оқуды бітірген енді ғана 21 жастағы жігіт. А мүмкін колледж бітірген шығар. Колледжді бітірсе ол тіптен Қанша? 19-ақ жаста бола ма? 20-ақ жаста болады. Ойлаш, 11-ші класстың қыздарына барады, 17-ақ жастағы. Олар секіртеді алдында. Физкультура сабағында. Жоқ, универде.
2: Елестетіп кетті.
3: Сіздің жеңгеңіз біледі екен. Бірдеңе біледі екен.
2: Сәлеметсіздер ме? Радио Энерджи есім Айбек. Не әңгіме мынау деп күліп жатыр өзіне. Ұнайды.
3: Ұнап жатыр. Ереке де не болып кетті? Күн шықпай жатып дейді. Ереке ояныңыз. Күн батып жатыр бізде қайдағы?
2: Қана былай дейді. Ұят қайда? Ары қайда? Адрес қайда?
3: Фото қайда демейсіз ба?
2: Фото қайда?
3: Қайырлы таң қыздар. Біз 4 сынып бітіріп, соған орай труслетка сенбі күні барып келдік.
2: Труслетка десе. Не оқып отырсың.
3: Баянауыл ауданына, Торайғыр ауылына барып келдік дейді. О, не труслетка деген?
2: Дәне.
3: Осындай әдемі табиғат, керемет әдемі шынар.
2: Турслетка, Диана, трусы летка вместо трусы летка.
3: Турслетка?
2: Тур, туристическая слетка, слетелись все. Турслетка.
3: Я думаю, думаю.
2: Трусы летка, Диана, трусы
3: летка. Казаша жазған кезде бұндай нәрсе күтпедім мен. Турслетка дейді.
2: Я слетка, слетка. Слет болған ғой, слет. Туристический слет болған ғой.
3: Мен ондай сөз естімедім ешқашан. Труслетка.
2: Енді мен де естімедім, бірақ қазір мен логикамды қосып жатырмын.
3: Диана, логикамды.
2: Логикамды қосып жатырмын.
3: Туристическая слетка ма, шынара. Труслет дейді, слет, слет. Өліп күліп жатыр.
2: Логиканы қосып басақ екеміз кетеміз, іш киім жаққа қарай.
3: Нау қандай керемет 4-ші сыныптың барлығын жинап алып, сізде жүрек бар екен.
2: Мәссаған.
3: Мен мынандай балашағаны апармаушы едім бұндай жаққа.
2: Мен я үлкен басты адамдарды апармаушы едім екенбіз. Мүмкін бізге тур жасау керек шығар деген.
3: Сонайда.
2: Бізге біз жалақы жетпей жатыр, сол бизнестің амалдарын
3: құрастырып жатырмыз. Шынара идея дала. Труслетка жасайық біз онда.
2: Жоқ, біздікі труслетка болады.
3: Труслетка. Турсилетка деп оқыдым ғой жаңа мен. Турси емес екен, туристическая слетка. Диананың ойының бәрі турси.
2: Диана ботқа салғызу керек бізде.
3: Сіздердің арқаларыңызда әжім пайда болады бізде.
2: Иә, Айбек бұлай дейді, Бурабайға келіңдер, қыдырамыз.
3: Тағы-тағы тоқтамаңдаршы, ұнап жатыр дейді Ереке. Ұнап жатыр ма Ереке?
2: Маған жүрек сияқты бөксе ұнайды, почему-то.
3: Гүлмира айтады, бұрлатын жермен өтіп кеттім сіздер.
2: Гүлмира біздің азабочыны ғой. Бұл қуып кетеді бар ғой басқа жерге.
3: Гүлмира қатты бізді тыңдап бұрлатын жермен, құдай-ау.
2: Гүлмира, есіңді жи, әкен қыз.
3: Құдай-ай.
2: Бір қызы. Қызбен қалай танысу, немесе қыздар нені ұнататын жайында тақырып қойған біз TikTok эфирде кеше неше түрлі араласып, сөз болып кеттік 18 дейін тіпті. Таңғы шоу осылай басталған сәйкес болып қызық болды дейді. Бір қызығы, қызбен қалай танысу, немесе қыздар нені ұнататын жайында тақырып қойған біз TikTok эфирде. Сіз TikTok-ты жүргізесіз бе?
3: Неде отыратын шығар, яғни я тікелей эфирлерде.
2: Мүмкін.
3: Сондай болып тұр ғой.
2: Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі қыздар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Тема неді өзі? Қосыла салсам, қос гранат болып жатыр екен. Айдеке, азамат.
3: Біз тек қана гранат туралы сөйлесеміз ғой, тыңдармандар. Оянасыздар сіздер. Таңғы шоудың оятуы.
2: Мен жылап жатырмын, бұл менің сексуалды жасым ақ. Бақыт жасы болады,
3: ә? Бақыт жасы.
2: Сексуалды жас болады.
3: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Көптен бері жазбай кетіп едім, себебі бұрын жұмысым қала ішінде көлікпен жүруші едім. Қазір офиста отырамын, наушник киіп алып, сіздерді тыңдап күліп отырамын ғой. Айналамдағылар кейде түсінбей қалады. Радиодағы атмосфераны көтеріп, көңіл күй сыйлап жүрсіңдер. Бір сұрақ сіздерге. Эфирден тыс кезде де осындай позитивсіңдер ме? Әлде бұл тек радиолық супер қабілет пе, деді Нұрасыл. Сіздің
2: далаға шығамызда айқайлаймыз. Ей, айғырлар мен қатындар.
3: Бұл супер қабілет.
2: Бізді жақсы көреді негізі барлығы,
3: иә? Иә.
2: Бірақ біз барлығын былай ұстап тұрамыз ғой. Жақындатпаймыз ешкімді, иә?
3: Destination.
2: Иә.
3: Ойнап.
2: No. Турс бор ғой. Қыздар, сендерді видео онлайн қалай қарауға болады? Іздеген. Іздедім, таба алмадым, дейді. Мади.
3: Кайдан издеп жүрсүз сиз Мади бизди? Башка жактан кайтыңыз. Кайтыңыз да?
2: Fire in the hole деңізші дейді. Fire in the hole. Білесің бе ондайды? Fire. От. От. Холдың ішіндегі от деген сөз бар.
1: Неге хол?
2: Потасовка стикті.
3: Вы такие прикольные, дейді Шынара. Я Шынарочка, біз сондаймыз ғой біз. Байлап қойсаңыздар, ұстай алмайсыздар.
2: Шынар сондай, Гүлмира сондай, қолып кететіңіздар ғой бізбен бірге. Жынды болып, жасқа қарамай.
3: Соны айтамын.
2: Я отырамын, Hip-Hop Music TV деген аккаунт парақшасын жүргізем. Музыкалық парақшам бар және Pop Music KZ деген парақшам бар дейді. Алмас красавчик. Алмас кәдімгі жұмыс жасайды күнделікті баратын. Электрик қодеме және де парақшалар бар екен.
3: Тамаша Алмасик. Тамаша. Өте қоныштымыз сіз үшін.
2: Чукаго в деле. Я мен бұны оқымайым, Айдос. Бұл сұмдық жазғаныңыз енді. Рахмет, рахмет деп жатыр біздің Бонита, бөлекпін. Иә, біздің Бонита сондай. Counter-Strike-та граната лақтырғандағы айтатын сөз ғой мынау. Fire in the hole.
3: Fire in the hole. Yeah. Бәсе, Counter-Strike сонда ойындарды ойнайтын жігіттер білмесе, бізге таныс емес екен.

0: Меніңше бар ғой, біздің шапканы өзгерту керек Диана.
1: Өзгертетін уақыт келді.
0: Иә, 18 сентябрьден бастау керек.
1: Иә.
0: Қыркүйектен бастап басқа формат жасау керек.
1: Басқа формат жасау керек. Бұл Energy Life-қа ұқсамай кетті.
0: Біз Energy кайф болайық.
1: Тыңдармандар.
0: Иә.
1: Таңғы.
0: Біздің ана не болады? Ләззат.
1: Таңғы
0: ләззат. О, таңғы ләззат.
1: О, деген айтады. Неге сендер радионың дауысын атын олай қойдыңдар? А? Болмайды ғой десе. Бұл ләззаттың аты. Оның атынан рахат бар.
0: Иә.
1: Не бұл? Адамдардың аты ғой. Есін бері.
0: Таңғы ләззат.
1: Бізге біреу тиісе де. Таңғы ләззаттан рахат.
0: Ләззаттан рахат. Ал баддалғасы не дейді? Ах, мамықтай ақтарылған анардан. Ес кетті ғой қарап тұрған жанардан. Шілтер мен жауып қана қойыпсың. Қозғаныңда сендіріп сен ұшынан дейді.
1: Ой, ислам.
0: Ау.
1: Ой, деп оқи алмай жатсың ғой. Вы зажигалки дейді. Қазақшасы қалай болады зажигалка?
0: Зажигалка. От қыздар ма?
1: От қағар. От жағар.
0: От жағар.
1: От қағар. Ол кім болады? Аты не?
0: Зажигалка. Охран.
1: Мы телохранители.
0: Күлкілерін дейді ішкім. Күлкілерін құлаққа бал ғой дейді. Айбек.
1: Бал.
0: Болды.
1: Шабысқақ ба?
0: Елестетіңіздер құлаққа балды құйса. Не болады? Жала баласың. Одан кейін астыңа жағасың. Жағасың.
1: Елестеттім мен.
0: Сұмдық. Кешкі уақытта жұмыстан кейін жүргіземін, ал күндіз қарапайым электрикпін. Осы түнгі сыр әнінің өзі тұра сөздеріңіз тақырыпқа қосылған қызық дейді.

0: айтыңызсыр. Түнге жұмысқа келуге біз дайын емеспіз деңдер мындар.
1: Түнгі сыр әннің. Ән қазір түнгі сыр болды ма? Ән деген
0: білмеймін.
1: Біз мүлдем тыңдамайды екенбіз, иә? Музыка не болып жатқанын.
0: Білмейміз біз.
1: Есімде жоқ қандай ән болып жатқанын. Түнгі сыр.
0: Қыркүйек емес, жазғы сауықтыру маусымынан бастасаңыздар, дейді Азамат. Азамат, сіздер жазда барлықтарыңыз жан-жаққа кетесіздер. Біреу Балқашқа кетеді, біреу Алакөлге кетеді, біреу ауылына кетеді, біреу шетелге кетеді. Біз де кету керек біз бір жаққа. Үш айға емес әрине енді. Бірақ дегенде.
1: Жандырғалка дейді. Жандырғалка. Жалапалам. Жалапалам.
0: Не о?
1: Жалапалам.
0: Зажигалка? Қазақша? Зажалап алам?
1: Мен
0: де білмеймін.
1: Маған жауап бермедіңдер. Мәди, біз сізге ең бірінші жауап береміз ғой. Әйтпесе сіз бізді жазалайсыз ғой. Мәди, полиция. Бағана жазды ғой. Қыздар, сендерді видео онлайн қалай қарауға болады? Біз жауап бердік оны. Естімей қалған ғой. Біз полициядан қорқамыз ғой.
0: Бірақ қорқпайтындар бар.
1: Жоқ, біз қорқпаймыз. Біз ұнатамыз. Жазалайды ғой. Гүлмира, қосыласың ба?
0: Гүлмира. Андай болады ғой, полициялардың өздері қорқып қашатындар. Біз сондай болу керекпіз.
1: Қорқып қашатын ба?
0: Қарақшылар ма? Қалай атушы еді сондай
1: болады? Біз қорқып қашамыз ба полицияға?
0: Олар қорқып қашу керек
1: бізден. Олар бізден қорқа ма?
0: Ой, бәрін ұлардағы келі жатыр. Қаш-қаш. Бұрыл, бұрыл.
1: Қарама, қарама. Қарама. Анельдияна қарауды қарама. Қараса бітті бастары кетеді ғой деп.
0: Ой, бұзуға болмайды, қарауға болмайды оларға деп.
1: Ой, бұзып жібереміз ғой. Құдай кешіре көр. Сіздер білесіздер ма? Бір полиция қызметкерлері болыпты. Біреуі тозаққа түседі екен, біреуі жұмаққа түседі екен.
0: Мәссаған.
1: Иә, сол жұмаққа түсетін полиция, тозаққа түсетін полиция ақша ала береді ғой. Пара берген кезде. Сөйтіп жұмаққа тағы бір полиция түседі. Бірақ ол да пара алған. Бірақ пара алған кезде пара алады. Ой, құдайым, кешіре көр деп айтады екен. Сөйтіп жұмаққа түседі екен. Соғы біз елдің.
0: Ақша алған сайын ба?
1: Кешіре көрші деп. Құдайым, кешіре. Сол сияқты бізде. Құдайым, кешіре көр.
0: Кешір деген сөзді айтуды ұмытпаймыш. Ұмытпайықшы тыңдармандар.
1: Иә.
0: Қатон қарайғайға келіңдерші дейді. Зажигалки деген жігіт. Қандай әдемі табиғат, но қараш.
1: Өте әдемі. Бізді барлық жерге шақырып жатыр екен.
0: Бізді Қатонқарағай, сосын жаңа біріншісі қайда шақырды?
1: Қайда шақырды? Бір жаққа. Айбек айтты ғой. Бурабайға келіңдерші деді. Одан кейін тойға шақырды бізді кеше Дархан.
0: Иә.
1: Арестует пусть дейді.
0: Сіз бізді Қатонқарағайдан тыңдап отырсыз ба? Сенің типажыңдағы жігіт екен. Сақалымен.
1: Сақалымен.
0: Сен секілді Дубайда жүр. Анель. Дубайды жақсы көреді.
1: Қорықпаңдар дейді полицейский. Мырза. Қорықпаңдар.
0: Біз сізден қорықпаймыз. Сіз бізден қорқасыз, Мәди.
1: Біз сізді жазалап жібереміз ғой.
0: Мәди.
1: Не көп қамшы көп қазір. Ана наручникті аламыз
0: да. Мәди, қай көшеде жүресіз? Сұрайықшы. Қай көшелерде жүреді? Қай көшелерді патрулировать етіп жүресіз? Біз сізді іздеп тауып алайық. Мен іздеймін бүгін, шын айтамын. Бүгін менде тренировка жоқ.
1: Не делать?
0: Бүгін менде түстен кейін уақыт көп. Так, сіз көшеңізді айтыңызшы, мен сізді іздеп жүрсіз.
1: Полицияларды.
0: Үлкен қара көлік көресіз ба? Қашыңыз ба?
1: Ахметова деген.
0: Иә. Менікі Серия Махметова.
1: Иә.
0: Қашыңыз.
1: Ахметова Диана. АХД ғой сенікі.
0: Да-да-да.
1: Да-да-да.
0: АХД көрсеңіз, қашыңыз. Жасын бізге Мадиға сұрақ.
1: Күшті романтикалық кездесуге барып келген сияқтымын қазір.
0: Мен де. Сонда сезім, иә? Бабочки в животе, иә?
1: Бабочки в животе.
0: Эйфория болып отырмыз екеміз таңғы.
1: Иә. Чем выше любовь, тем ниже поцелуй.
0: Тыңдармандар, сендер қандай бақыттысыңдар. Бізбен осындай, біз сіздерге осындай энергия сыйлап отырмыз. Ал сіздер бізге күлкі бермесеңіздер, бізде ондай энергия бітіп қалады.
1: Иә.
0: Күлкі, эмоция, район деп сұрасаңызшы, дейді Гүлмира.
1: Район сіздің студияңыздың қасында дейді. Гүлмира келіп алды бізге. Қазір Мадиді қазір пучын шығарамыз.
0: Қамаймыз қазір. Яғни.
1: Иә. Студияның қасында жүрмін дейді.
0: Мен жаңа ғана Байтұрсын көшесінен напротив маған гаишниктер өтсіз ба? Патрулировать етіп жүрген
1: қамшын шығар шарна. Дәу қамшыны.
0: Бортовый номер қандай дейді Гүлмира? Бәрі біледі. Оның нөміріне қай жерден қарау керек? Бортовый номер. Мади.
1: мәди қосып қойыңызшы, виу виу алма сұрап жатыр, виу виу деп па деп. Қосып қойыңыз мигалкаңыз, мигалка ма, сигнал. Сигнал дей ма?
0: Мадишка, обмені пунктің қасына келіңізші.
1: Иә.
0: Қазір 11:59.
1: Сәкен Сұлтан былай дейді, тигровый қамшы бар. Тигровый қамшы сіздікі, оны ешкімге, ешкім тұрмаймыз.
0: Ол жекеменшік сіздікі ғой, болды ол.
1: Қамшы емес плетка
0: дейді. Запатентованный.
1: Мәди, қамшы емес плетка дейді.
0: Ага, сізде лаковый плетка, Мәди.
1: Иә, плетка.
0: Ну, түсінікті ғой ол.
1: Диана кеміз, қолымызды байлап жібереміз.
0: Соны
1: айтам.
0: Сондықтан да ойландамаймыз.
1: Латексіне қара киім киіп аламыз екеміз. Иә, иә. Бұчтарын шығарамыз. Айтпақшы, менде полицияның киімі бар, білесің бе? Қыздарға арналған.
0: А?
1: Сьемкаға алған осыдан қаншама жыл бұрын. Полиция.
0: Мәссаған.
1: Иә, мен полиция болып киінгенмін ғой.
0: Мәссаған.
1: Қолыма үлкен жезл. Жезлді былай айналдырасың.
0: Суреті бар ма?
1: Сурет бар. Ескі сурет, қазір көрсетейін саған.
0: Саған соны жаса керек қой, қайтадан киініп келші бір күн эфирге. Анель, олай киініп жүруге бола ма екен, рұқсат па екен негізінде? Ол үшін айыппұл салмай ма?
1: Айыппұл салса Гүлмираны шақырам.
0: Жоқ, зачем Гүлмира ма? Мади бар ғой.
1: Жоқ, Гүлмира ен жақсы көреді ғой, жазалаған. Полиция қызметкерлері.
0: А, Гүлмира жазалайды.
1: Гүлмира кайф істейді.
0: Өте дұрыс айттың, өте дұрыс айттың.
1: Қазір табу керек.
0: Мен де келейінші дейді. Келші Гүлмира, келе қойшы. Егерде Мади жауап берсе, қазір келсе, біз жаққа кел.
1: Аппасный қыздар екенсіңдер дейді Мәди.
0: Мәди, сіз қашатын боласыз ғой, сосын бізді көрсеңіз.
1: Иә, сіз емес, біз полиция боламыз.
0: Соны айтамын.
1: Қайда еді бұл сурет? Менің 18 плюс суреттерім.
0: Үзде, сен үзде. Қайырлы таң, Energy FM, сәлем, Анель Ди, бүгінгі күндеріне сәттілік тілеймін. Еш қашан ауырмай сырқамай, осылай жарқырап, күліп жүре беріңіздерші. Бүгінгі тема ұйқыны ашатын тема болды ғой. Мәә, өкінішке орай мен бүгін жолға шығып бара жатырмын. Құдай қаласа, енді сіздерді бір аптадан кейін ғана тыңдайтын боламын. Мен жол серікпін ғой, Петропавл, Қызылорда бағытында. Маған ақ жол болсын қыздар, сіздердің күндеріңізге сәттілік болсын. Әттең ай таңғы шоуды да қозғайтын уақытта қозғадыңыздар ғой дейді. Қоздырдық па? Нұркен бізге жазып отырған. Тамаша Нұркен. Сізге ақ жол, сіздің әдемі тілегіңізге әумин дейміз. Үлкен рахмет бізге алғыс білдіріп отырғаныңызға. Біз де сізге алғысымызды білдіреміз да. Сіз аман есен Петропавлдан Қызылордаға жетіп алыңыз.
1: Сонда не істейді бұл, не кәсіп?
0: Мен жол серікпін дейді.
1: Жол серікпін?
0: Ол кім?
1: Біреумен бара жата ма, серік боп?
0: Жоқ, жол серік дегеніміз ол... жол серік деген не емес па? Самолетта да болады жол серіктер. Поезда... Проводник! Поезд, бәсе? Проводник.
1: Түсінікті.
0: Керемет, Нұркен.
1: Иә, міне бізге сурет жіберіп жатыр. Айбек. Полиция.
0: Вау!
1: Полиция қыздар.
0: Өте әдемі.
1: Сен, мен және Гүлмира.
0: Мен елестеттім ана киімді. Қалай күшті жарасады. Ана ортадағы сен екенсің, жаным. Ана үстіндегі қысқа топпен. Тура сен ғой.
1: Иә, таяқ жейді ғой менің барлығы. Секси қыздар, сәлем. Қалайсыздар, кешегі блоққа кеткендерді аштыңыздар ма дейді. Дикубай.
0: Ау, мен аштым.
1: Кеше блоққа кеткен адамдарды аштыңыздар ма дейді.
0: Аштым, бірақ мен Ғанидің нөмірі жоқ мына жақта. Ғани Оспанали. Ғани, сіз негізінде бірақ планшетті блокта шығарсыз, екінші планшетке жазсаңызшы. Ол маған кеше тағы жазыпты. Шығармадыңыздар ғой, мені блоктан, блок ашыңызшы, өтініш дейді. Жазайыншы мен оған.
1: Иә, нөмірін ол кісі жіберсе жақсы болар еді. Сонда сен нөмір арқылы тауып аларсың. Құдай-ау, мен қазір оқиын. Анели ханым, мені қамаңызшы. Қамауға алындыңыз.
0: Кеше қаншама адамды шығардық шынымен де қара тізімнен. Иә, өте көп адамдардың саны. Біздің жоғалып кеткен тыңдармандар қара тізімде жүрген.
1: Мен жынды Уалихан ғой дейді. Уалихан.
0: Уалихан шығардық қой біз кеше.
1: Шығардық
0: қара тізімнен. Мен шығардым, мен өз планшетімде де шығардым.
1: Аха, Тамараның жігіті.
0: Бұзық. Тамараның жігіті қайда жүрсіз? Сіз неге таңғы шоуға бірденке тискенсіз ғой, содан кейін қара тізімге енгізіп саған сізді.
1: Иә. жазасыздар ма таңғы шоуға, сіздер қызықсыздар.
0: Тиіспесеңіздер.
1: Мына жерде қазір бір сурет тауып алдым, Диана. 2014 жыл Антон мен түскен суретім бар екен.
0: Мәссаған.
1: Екеуміз эфир жүргізетінбіз, қалайсың да?
0: Орысшасын.
1: Тікелей эфир, иә. Екеуміз түскен суретіміз бар екен. Міне екеуміз түскен суретіміз, қарашы, Диана. Ана не деп айтады? Хэллоуин.
0: Вай.
1: Көрдің ба, мен аузым жырық-жырық.
0: Иә, тігіп қойған секілді, иә.
1: Иә.
0: Мына ондай убийца ғой. Страшно.
1: Убийца. Құдай, қазір қарап отырсам, Нұрбулин барлық жерде екеуміз түскен. Ол үнемі екеуміз сұхбаттасамыз, прикол соғамыз екеуміз, әбден күлеміз, сөйтіп ойнап жүретінбіз. Мә, қандай күшті ескі суреттерім, бірақ олардың барлығын архивке салып қойыппын мен. А, міне мен полиция қызметкер болғаным, Диана.
0: А, вау!
1: Міне полиция. Күшті, е? Қазір вообще күшті көрінетін еді менің үстімде. Кім бұзықтық жасады? Деп жазып қойыппын мен. Секс-шоптан алған ғой Алматыдан костюмді. Қызық, қызық. Сирена полиция дейді. Чүйір жатыр бізге Алмас.
0: Вау!
1: Бұрын мен осыдан қорқатын қазір. Ұнайды маған Гүлмираның арқасында.
0: Не дейді?
1: Ана қызға жазбайтын едім ғой дейді Уәлихан. Таңғы қызға. Аты ұн деп жазыпты. Нөмірді қайталап жіберіңдерші. Біз WhatsApp желімізді еске сала
0: кетейікші. Масқара сағат 10:40 болды.
1: Ужас.
0: Ужас. Ужас.
1: Мен бар ғой, ағып кетті.
0: Күлкіден жылап жатыр. Қандай керемет.
1: 8-700-78-002-10-22.
0: 8-700-107-10-22. Қосылыңыздар, тыңдармандар. Ары қарай жалғастырамыз.

0: Жилайф.
1: Дена, бір қызығы хат оқиын ба?
2: Аха, оқыш.
1: Сәлем қыздар, дейді Заңғар жазып жатыр бізге. Жаңа полиция сиренасын қосқанда айнаға қарап қойым, кім тоқтатып жатыр, не? Сөйтсем, сіздер екен ғой, ойнап отқан, дейді.
2: Бізге жіберіп жатыр, я оның дауысын. Шошып кеттіңіздер ма? Мен де терезеге қарап қалдым ғой дауыстан.
1: Мәди айтады, маған жіберіңдер суретіңді, ешкімге көрсетпеймін, дейді. Мәди. Онда сурет премиум подпискамен жіберіледі. Болды. Болмайды онда сурет жіберуге. Сосын қалай жүрес күні бойы? Өмір сұралмай қаласыз қой.
2: Сен айтам.
1: Бітті қой.
2: Болды, ғане бізге қосылды, Талдықорғанда жүр екен.
1: Аха.
2: Талдықорғанда 107 де 7 біздің тыңдармандар, біздің толқын. Айтпақшытай.
1: Оу, дейді біздің қуаныш. Сәлем қыздар, ке Анель, дейді. Бірнеше дауыстарыптер жазып-жазады. Жағдайларыңыз жақсы ма? Сіздердің дауыстарыңыз бен күлкілеріңіз от болып, лаулап жатыр ғой, көңілді көтеріп. Керемет! Үлкен рахмет сіздерге. Керемет.
2: Катон Қарағайдан тумаласым жазыпты ғой, есімі кім екен? Не істеп жүр Катон Қарағайда дәл қазір Алматыда жүр мекен? Атын айтшыншы, мүмкін танысым шығар, деп жазыпты Азат. Катон Қарағайға келіңдерші, деп жазған тыңдарман, сізге сұрақ, есіміңіз кім, деп сұрап жатыр. Азат сіздің сол өскеменнің жігіті. Айтыңыз есіміңізді. Мүмкін танитын шығарсыздар бір-бірлеріңізді. Құлақтарына жылы естіліп кетеді ғой әркімнің өзінің туған жерін айтқан кезде, иә?
1: Иә, немесе шетелде жүрген кезде қазақты көрсең, түу, жақсы болып кетесің ғой.
2: Сол ғой.
1: Немесе ана ұшаққа отырасың ғой. Ана қазақтардың түрлерін көресің. Уф, дейсің ғой.
2: Я дома, дейсің ба?
1: Иә, әсіресе мен Түркиядан сөйтіп қайтып келем. Мен түріктерді аса ұнатпайды екен. Алдайма, түріктер көп.
2: Сен дұрыс жеріне бармағансың ғой. Сен бірден Стамбулдан бастадың, дұрыс емес сол.
1: Дұрыс емес пе?
2: Стамбулдың түріктері мүлдем бөлек. Жәнде сен білесің ғой, бізде де ондай адамдар бар. Негізінде сол бірінші, ең бірінші анау впечатление дейді ғой, сондай қалды ғой, сол алаяқтары өңкей. Ол сып-сып етіп жүреді ғой.
1: Иә, сыпылдайтын ер
2: азаматтар. Стамбулда ол жақта барлығы на выживание.
1: На выживание шынымен. Қыздар, жандарым, сол қалдарыңыз қалай? Сіздерді тыңдап рахаттанып отырмыз ғой. Көлікте келе жатырмыз үш досыммен бірге. Сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Достарым да сіздерге ыстық сәлем айтып жатыр. Үлкен рахмет. Қыздарым, қалайсыздар? Сіздерді тыңдаймын, жақсы көремін. Аха. Күшті эфир ұнайды, дейді.
2: Рахмет.
1: Тамаша. Мына жерде тағы бір келіпті. Бұл біздің Зауырға келіпті. Жарнамаға қатысты. Жібереміз міндетті түрде.
2: Жақсы.
1: Иә, бәсекемізге. Бәсеке осында ма? Кірмеді ма? Жақсы. Қыздарым, сол қалайсыздар? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қазақстан, күндеріңіз жақсы өтсін. Ұнайды радио сіздерге. Сәттілік тілеймін.
2: Рахмет, үлкен.
1: Үлкен-үлкен рахмет.
2: Мен Семейдің жігітімін, каждый год езжу туда, дейді. Семейдің жігіті жай ғана Қатонқарағайда жүр екен. Кеше мынандай случай болған. Сіздерді тыңдап отырсам, бір жігіт клиент ауыстыршы, брат. Мыналар лағып кетті, дейді ғой. Мен де сондай лағып жүретін таксистпін. Ұнамаса түсіп қал, тоқтайын, тоқтатайын ба десем. Тып-тыныш отыра қалды, дейді Уәлихан. Жаным, сол Уәлихан.
1: Лағып кетемісің? Бар ондай лағып кетемісің?
2: Ұнамаған біз ғой, біз ол жігітке. Жақсы енді.
1: Ол бізді танымайды, яна бір таныласа одан кейін. Болды, бітті, ол басы кетеді, сосын жүреді. Қыздар, қыздар, от қыздар, шақсыздар. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, қыздар сәлем. Мен Energy FM жақсы көретін болдым ғой. Үлкен рахмет, қалдарыңыз қалай? Бізде барлығы жақсы. Үлкен-үлкен рахмет сіздерге. Ал құрметті тыңдармандар, сіздер ұмытпаңыздар, бізде сәлем жолдауға болады.
2: Иә.
1: Туған күнмен құттықтауға болады.
2: Барлығы болады.
1: Сүйінші сұрауға болады.
2: Болады.
1: Селфи жіберуге болады, иә?
2: Иә.
1: Сәлемдеме жіберуге болады.
2: В моменте болайықшы, тыңдармандар.
1: Иә.
2: Бір күнмен өмір сүруді үйрену керек. Яғни, жоқ, бүгін ғана өмір сүремін деген емес, тыңдармандар. Бүгінгі күнмен максималды түрде бақытты болуға тырысу керек. Әр адам. максималды. Мына тыңдарман жазып жатыр. Ондай негативщиктер сіздерді түсінбейді ғой. Ондай адамдардың іштері тар болады. Сондықтан да біреудің күлкісін не могут принять. Надо понять и отпустить таких людей, дейді. Дұрыс айтасыз, бұны жазып отырған бізге қыз, бірақ есімі, есіміңізді айтсаңыз, бізге су жаңа тыңдарман.
1: Негізі бізді бірінші рет тыңдаған адам шынымен де кішкене шок болатын шығар.
2: Негативщик.
1: Мә, бұлар не істеп отыр, мен радио ма, немене, но әлде ана неше түрлі телефонмен сөйлесетін қыздар ма. Түсініксіз, сондай бір күйде болатын шығар, шок күйде.
2: Мүмкін. Оларға да айып жоқ. Әрине, түсінбей қалады ғой себебі, ортасынан тыңдаған кезде адамдар ойлайды,
1: тыныштық па?
2: Не болды мыларға деп. А, бірақ, біз сондаймыз енді. Біз аналикемізді ешкім өзгерте алмайды. Бізді билеп бағуға болмайды.
1: Я, тіпті біздің бәсекелер бізге еркіндік берген. Өзіміз еркін сүретін адамбыз.
2: Енді бізде еркін шоу ғой өйткені. Шоу сонысымен қызық. Егер де бізде бір рамка қойып қойса екемізге, біз жұмыс істей алмаймыз.
1: Және де мысалы таңғы шоу тыңдайды ғой адамдар, жақсы көреді. Бірақ екеу ұрсып жатса да жақсы көреді ғой, қайта оралады ғой. Сол сияқты.
2: Сол секілді.
1: Біз ұрсыспаймыз, біз керісінше сіздермен жақындасамыз.
2: Сіздермен.
1: Олар сіздермен ұрсады, біз сіздермен жақындасамыз. Сөйтіп, Диана, білесің ба, бұл психологиялық әдіс қой, холод-тепло деген. Олар итермелейді, итеріп тастайды, біз жақындатамыз. Сөйтіп, ойнаймыз біздің тыңдармандармен.
2: Міне бедейді, мойындайын дейді Уәлихан. Мен де баяғыда сіздерді арасында тыңдағанда мыналар мұжың дейтін мін. Кейін мінене мүзгеріп кетті ғой тыңдағасын дейді. Көрдіңіз ба, Уәлихан? Сондықтан да сіз ол клиентіңізді түсініңіз. Я, солай бола беріңдерші қыздар дейді Ереке. Тағы тоқтамаңдар шынап жатыр деді ғой. Ереке тоқтай алмай жатыр. Ереке, шоқ салып жүрсеңші енді сіз үрлеп-үрлеп.
1: Ай-май! Деп жазып жіберді Талғат. Талғат, сіз бізге енді қосылып жатсыз ба?
2: Ол не деген сөз? Талғат.
1: Сәлем, Қызылорда. Сәлем, қыздар. Менің есімім Аслан. Радио вообще тыңдамайтын едім. Радио қосып тыңдайтын болдым. Соңғы кездері именно сіздерді, дейді. Аслан жігіт. Суреті көрінбейді. Көлігі тұр екен суретінде. Сіздердің арқасында алғашқы жұмыс күндеріміз позитивті көңілді болып жүремін. Өз басым солай күнім өтеді, әсіресе бастық көңілімді түсірсе, сіздермен көңілді боламын, дейді Алмас.
2: Қандай күшті, рахмет. Тамаша. Алмасик.
1: Бізге міне суретін қара. Қызылорданың жігіті.
2: Қандай әдемі. Өте әдемі.
1: Қазаққа ұқсамайды екен бұл жігіт. Қолында
2: қонжық.
1: Кішкентай. Кішкентай ғана бөпе. Құрметті тыңдармандар, біздің
2: екінші сағатқа өтетін уақыт келді.
1: Кеттік, өтіп алайық.
2: Ал сіздер қосылыңыздар, WhatsApp желімізді еске сала кетейік.
1: 8-770-002-10-22.
2: 8-770-107-10-22.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: Чао Яндер. Energy Life. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Energy Life. Бала да бәрі кайф.
2: Айтпақшы, мен кеше мынандай бір рилс көрдім. Диана. Эксперимент болыпты. Баяғыда Үндістанның ең кедей адамдар бар ғой, соларды алған, үш топқа бөлген. Біреумен психологтар жұмыс жасаған, екіншісімен ешкім жұмыс жасамаған, тек қана ақша берген. Ал үшінші топ психолог болды және ақша берген. Яғни одан кейін бір жылдан кейін кім бақытты болды? Ең бақытты топты анықтады. Қалай ойлайсың, кім болды ең бақытты? Бірінші топ тек қана психолог жұмыс жасады. Бұл ең кедей адамдар. Екінші топ ақша ғана берілді. Бір айлық табысы бір жарым жылды жабатындай ақша берді. Және үшінші топ психолог және ақша.
3: Білмеймін мен. Бұл жерде кәдімгідей ойлану керек.
2: Қалай?
3: Бақытты болу керек пе?
2: Иә, ең бақытты топ қайсы болды ақырында?
3: Бір жылдан кейін. Үшіншісі шығар.
2: Психолог және ақша?
3: Жоқ.
2: Жоқ?
3: Тек қана ақша алғандар ма?
2: Тек қана ақша алғандар. Сенесің бе, Диана? Яғни өзінің мына базовый минимумды жабылмаған адамдарға ешқандай психологтар керек емес.
3: Керек емес,
2: ақша керек. Бірінші базаны жабу керек. Үй керек, тамақ керек, киім керек. Ол жабылғаннан кейін адам психологпен жұмыс жасаса әбден болады.
3: Онтенте, да.
2: Иә, сондықтан да ең бақытты қылдыратын дүние адамдарды кедейшіліктен шығаратын бұл ақша екен.
3: Саған бақыт ететін бүкіл өмір бақи сіздерді ақша дейсің ғой,
2: иә? Иә. Сондықтан да.
3: Лучше плакать в роллс ройсе.
2: Деп доллармен көзіңді сүртіп қойып па?
3: Иә. Тура солай болайын деп
2: тұрғанда. Сондықтан да адамдарды қуантатын нәрсе мінеке ақша. Әсіресе қыздарды. Ақшаң түссе бірден бір еңсең көтеріліп, көңіл күйің көтеріліп, жақсы болып қаласың ғой.
3: Иә, шотыңда ақшаң азайған сайын көңіл күй кетеді ғой.
2: Аха. Одан кейін үйде жатасың ғой. Ешқандай бір энергияң жоқ. Ақша түссе бітті ғой. Ойыңда жоспар бар. Анан жасау керек, мынан жасау керек, анда бару керек, мында бару керек деп, иә?
3: Иә. Тура солай.
2: Жоспар құрасың, ақшаң бар болса.
3: Иә, жоспар құрғаннан қатын үйде құр жатпа деп тапсырма беріп жатыр. Өлетін болдық қой, дейді Уәлихан. Баяғы Уәлихан.
2: Тамарашка деп сөйлесің.
3: Тамарасының суретін жіберіпті. Тура айтып тұрған, тапсырма беріп жатқан. Уәлихан, сіз неге үйде жатсыз? Мен сізді түсінбедім. Келіншеңіз неге жаяу кетіп бара жатыр?
2: Тамараның қабағын қарашы. Жаным ғой, жаным. Сәлем қыздар, қал жағдайларыңыз қалай? Іші, балашаға, ауыл, аймақ, бататайлақ дегендей. Тема не? Асеке, сіз неге сағат 10-да қосылмадыңыз? Тема от болды ғой, біз мына жерде сұмдық өртеп жібердік студияны.
3: Анау, сен жаңа айттың ғой, бізде мынандай бір чувство болып тұр, иә, деп бір сезімге бөлендің ғой.
2: Иә.
3: Бір махаббаттан сезгеннен кейін.
2: Міне, сезгеннен кейін сондай әсерде боласың ғой.
3: Айтшы, ол не бөлінуші еді сүйіскен кезде?
2: Эндорфин.
3: Эндорфин бөлінеді.
2: Иә, дофамин, эндорфин, сенің аяқтарың бір ана
3: васные.
2: Иә, астында жер жоқ сияқты сондай болып қаласың ғой.
3: Яғни бақыттың гормондары, иә?
2: Иә.
3: Бақыт гормондары. Сіздер елестет көріңіздерші, қандай нәрсені ойға алған кезде сіздерде бақыт гормоны.
2: Иә. Қыздардың көбісінде. Екінші сағаттың тақырыбы не?
3: Иә. Мен мысалға шетелге қазір тур қарап жатырмын ғой. Түрлі отельдерді қарап жатырмын. Сол кезде менде бақыт гормоны бөлінеді екен.
2: Отельді көрген кезде.
3: Иә.
2: Шетелге шықсаң,
3: жағажай. Жағажайды көрсем, теңізді көрсем, бітті менде бақыт гормоны.
2: Сүйіскен сияқты боласың ба?
3: Иә. Бақыт гормоны бөлінеді. Вау дедім ғой мен.
2: Болды, осыдан артық сексуалды не бар? Ақша.
3: Шын ғой.
2: Ақша сондай сексуалды.
3: Сіздерде қандай не бөледі бақыт гормоны, айтыңыздар?
2: Сіздерге хабарласып ән айтқып келіп тұрғаны, дейді Азеке. Көрдің бе?
3: Ән айтқысы келіп кетеді адамды. Біз караоке емеспіз, Азеке.
2: Хотын сессияға кетіп еді, Петропавлға аз маз сағыны болып тұр. Қосанар, сүйісу, эндорфин, гормон жайлы айтпайықшы, дейді.
3: Айтайықшы. Сізге идея. Идея. WhatsApp-қа дәл қазір видеомен сөйлесіңіздер. Бөлмеге кіріп кетіңіз, әйеліңізге айтыңыз, жеке шықсын. Болды. Видео вызовпен екеуіңізде махаббат болсын. Неге істемеске? Онлайн махаббат. Романтика.
2: Не болып кетті? полотенцем қайда дейді өзі? Жонып шықтыңыз ба өзі? Диана кем жабамыз?
3: Терлеп кетті ол. Терлеп кетті. Естеріңізде болса, мен гид болып жұмыс істеймін. Араб туристерін Алматының айналасындағы жерлерге, есікке, түргенге, ойқарағайға, ақбұлаққа апарамын ғой. Сосын дүйсенбіден жұмаға дейін әдейі алыс жерлерге апарамын. Неге дейсіздер ме? Жол ұзақ болса, сіздерді көбірек тыңдаймын ғой. Менің қонақтарым, арабтарым шоке. Сіздердің күлкілеріңізді естігенде өздері күліп отыр ғой. Ал мен болсам, 2 сағат бойы үндемей өзіммен өзім күліп, сіздерді тыңдап отырамын. Жазып та үлгеріп аламын, деді Гүлмира.
2: Мен жанымсыз.
3: Қандай бақыттысыз, Гүлмира.
2: Арабтармен жүреді ғой.
3: Арабтармен, араб аудармашысы ғой ол. Және туристтарды барып, әдемі жерлерін көрсетеді. Және де, Гүлмирочка керемет арабтың тағамдарын дайындайды екен. Тапсырыс. Яғни мен қазір Гүлмираны шақыра аламын үйге. Қанша мың теңге, Гүлмира, айтыңызшы бізге. Сол ақшаға, яғни олмаған бірнеше арабтың тамақтарын жасап кетеді екен.
2: Сен арабтың тамағын жақсы көресің?
3: Әрине, жақсы көремін.
2: Мен жақсы көрмейді екен.
3: Маған олардың жаңағы анау еті қайнатылған, бұқтырылған. Және де рис дейді ғой, сол ұнайды маған.
2: Мүлдем ұнамайды маған.
3: Выездной повар $100 екен. Міне, 50 мың теңге. Керемет, я?
2: Мәссаған.
3: Гүлмира не деген пысық қыз?
2: Привет, красотки, деп әздер жалғастыру жатыр өзінің хабарламасын. Қыз, Анел кеше тыңдадым екінші бағдарламаны. Оңай емес жалғыз болған эфирде, бірақ сіз күшті алып шықтыңыз дейді. Негізі енді бұл екеуміз
3: не туралы?
2: Екінші хабар жүргіздің ғой, мен ұзын құлақ.
3: Аха.
2: Енді екеуміз болған бұл керемет нәрсе ғой. Керемет.
3: Жалғыз өзің оның жаңалықтарды айту өте қиын негізінде. Бір сағат бойы. Күшті болды ма?
2: Емес, мен аузым шаршап кетті, а так.
3: Жаным.
2: А так, ребят. Отырасың, оқып, кітап оқығандай. Не деген дауыстар, дейді Аслан.
3: Айтыңыздар енді, екінші тақырыбымызға ой. Сіздерді керемет бақытты күйге, эйфорияға алып баратын қандай ой?
2: Немесе,
3: не туралы ойласаң?
2: Не нәрсе? Не
3: немесе,
2: нәрсе?
3: Я, не нәрсе?
2: Ақша. Диана екеуміздің көңілімізді көтеретін, мына сүйіскеннен кейін сезімді беретін бұл ақша.
3: Бүкіл қыздар сөйтіп.
2: Өйткені ақшаң пайда болса, сен міндет түрде жағажайға барып демаласың, ұнатқан киіміңді аласың, қалағаныңды орындайсың, армандарыңды орындайсың, сол себепті мінекей.
3: Оны жігіттер де мойындайтын шығар. Себебі күйбең тіршілікпен күнделікті үйге продукт алу. Сол робот құсап жұмыс істейді ғой қазір адамдардың көбісі. Иә, роботтың кейпін киеді де, күнде таңертең бір программа. Тұрады, жұмысқа барады, чайын ішеді, ананы істейді, нан істейді, үйге келеді, тағы да тамақ ішеді, жатады, ұйықтайды, тұрады. Яғни сіздер өмірлеріңізді гүлдендіре түсу керек қой әр адам. Әйтпесе сіздерде өмірлеріңіз қызықсыз болады, тыңдармандар. Бұл нәрседен арылу керек. Айдын Карлович жазып жатыр, сәлем, Диана, Анеля. Мен сіздерді алғашқы тыңдағанда ғашық болып қалғанмын. Energy FM-да жүргізушілері де мен үшін жарылғандай дейді.
2: Сәлем, Анель мен Диана, менің көңіл күйімді ақша көтереді. Картаға ақша түссе, өмір бірден әдемі болып кетеді ғой. Тіпті ауа райы да басқаша көрінеді. Қарамайсың, жаңбыр ма, бәрібір ғой. Сенің көңіліңді ауа райы құртпай дейді. Сәлеметсіздер ме қыздар, менің көңіл күйімді тамақ көтереді. Әсіресе ет. Астық шай, қарным тоқ болса мен бақыттымын дейді.
3: Айтпақшы,
2: мен астық сүтпен шай ішсем, ол мен үшін мен нашақормын ғой сонда, шайдың нашақоры.
3: Тамақ маған әсер етпейді екен көңіл күйіме ешқандай.
2: Сен сондайсың ғой, сен тамақ жемесең, жүре бересің, сен жемей. Жүре,
3: ұмытып кетем кейбір кезде сол.
2: Жоқ, мен үйтіп жүре алмай, маған тамақ ішу керек. Мен үшін де дәл солай. Сол ғой ақша дейді Алмас, көрдің ба? Біздің меркантильный жандарым, сол меркантильный болып жүре бермеш. Демалу, кино көру, немесе кездесуге қызыңмен бару дегендей, әріне ақша бақыт әкеледі дейді.
3: Не-не.
2: Я, қосыламыз. Одан кейін арғарай дамып кетеді ғой.
3: Дыбысты хабарлама, соны айтамын. Есті Гүлмирадан.
4: Қыздар, екен мен де сізге қосыламын. Маған да эйфория әкелетін ол ақша. Ана бар ғой бір өлеңде, money must be funny.
2: Must be funny.
3: Иә.
4: Сол сияқты ғой.
2: Эми Ричмен.
3: Дауыс әдемі Гүлмираның, иә. Будто бана флиртует.
2: Иә, сондай ойнақ қыздар.
3: Иә. Өмірмен флирт қой, Гүлмира. Так держать, солай болу керек өмір бақи.
2: Біз қуаныштымыз, біздің ортамызға қосылған ондай қыздар. Ұйықтай алмай әр нәрсе ойлап жататындар бар ма? Ойланғанда не ойлайды, соны сұраңыздаршы, дейді біздің су жаңа тыңдарман Аслан. Не ойлайды, сол ақша табуам.
3: Мен елді угощать етсем, эйфория боламын, дейді Айдын.
2: Кім? Айдын? Біздің Айдын ба?
3: Жоқ, Айдын Карлович басқа кісі.
2: А, басқа кісі ма? Кәр Айдын ба?
3: Сол ғой. Әуәлихан болса, ең соңғы ақшамды балаларыма құртамын, дейді. Күнде сол ғой. Азық түлік, выходной балаларды паркке апарамын, қыдыртамыз, ақшаның түбіне жете алмаймыз ғой. Соңғы ақшамды балаларыма құртамын, дейді. Яғни содан ләззат алады екен.
2: Иә. Тамаша. Құртыңыздар, жұма сайын қыздарға, әйелдеріңізге гүл алып беріңіздер. Бұл үлкен негізі отбасының бақытты бақытты қылудың себебі үлкен.
3: Иә.
2: Бұл әйеліңе көңіл бөлу. Жаным деп сөйлесеңізші. Менің қатыным құдай бере салды. Сүйіп-сүйіп алыңыз келген кезде.
3: Қатынучка.
2: Қысып-қысып, мыжып-мыжып алыңыз. Гүл беріңіз. Арасына ақша беріп қойыңыздар. Міне, бақытты отбасы, одан бақытты отбасы болмайды. Сәлеметсіздер ме? Анель мен Диана, ашынды айтсам, менің көңіл күйімді комплименттер көтереді, дейді.
3: Вау!
2: Әдемі болып кетіпсің десе болды, күні бой жарқырап жүремін, дейді. Міне, Диана кеміз бір-біріміздің көңіл күйімізді күнделікті көтереміз, ә, сөйтіп, Диана.
3: Дәл солай.
2: Диана, бір-бірімізге кішкентай бөпе сияқты сөйлейміз. Еркелеп кетеміз. Секіріп.
3: Еркелетпесе кім еркелетеді бізді, деп. Саламатсыздар ма, қыздар, дейді. Сізге де саламат па? Бізде бәрі күшті.
2: Сет былай дейді. Мен настроениесіз жүргенде көңілімді кішкентай дочам көтереді. Құшақтап еркелетіп сүйгенде ұшам ғой, деп өзінің кішкентай әдемі қызының суретін жіберіп жатыр, Диана. Өте сүйкімді жаным, сол аман болсын. Негізі шынымен де балалы үй базар дейді ғой. Менің мысалы үлкен балалар өсіп кетті. Жан жақта біреу достарымен, біреу анда, біреу спортзалда жүр. Сөйтіп үш балам жоқ үйде. Ал қалған екі кішкентайым келесің, Диана, алдыңа жүгіріп шығады ғой, мама, деп қолыңды сүйіп деп кәдімгідей сені көңіліңді көтеретін мына кішкентай балалар. Мен айтамын да, мына кішкентай балалар болмаса біз тіптен бақытсыз адам екенбіз ғой, деп.
3: Иә, үйде тіп тыныш болып қалады ғой балалар жоқ болса. Тома подождет, күлді. Лучше ночью порадовать, дейді Уәлихан. Қойыңызшы, бұл жерде сіз өз-өзіңізді парадуйте.
2: Иә, дұрыс айтасың.
3: Иә?
2: Сіздер ойламаңыздар, қыздарға негізі керегі бұл ол емес, бірінші орында тұратын.
3: Сіздерге керек ол бірінші
2: орында. Иә, ол керек, мысалы, психологияда былай жазылған. Мен сабақ оқыған кезде психология факультетінде. Ол жерде былай делінген. Мына ер азаматтың қалауы бар.
3: Иә.
2: Психологиялық тұрғыдан. Және де әйел адамның қалауы бар. Әйел адам үшін бұл қауіпсіздік. Қауіпсіздік деген не ол? Ақша, үй, тамақ, киім, яғни басында үйі болса, ақшасы бар болса, әйел адам өзін қауіпсіз сезінеді. Бұл ең бірінші қалауы. Ал ер азамат үшін мінеке, сексуалды қарым-қатынас бірінші орында тұратын. Сондықтан да бірінші сіздер әйеліңіздің жағдайын жасап алыңыздар, ал сосын ыстық күндердің көкесін көрсетеді әйеліңіз.
3: Соны айтамын, әйтпесе әйелдеріңіз қаламайды сіздерді. Сіз оның көзінше кексуалды болмайсыз мүлдем.
2: Ақша таппайтын еркек, ақша таппайтын еркек бола алмайды. Ол тартымсыз. Иә,
3: соны айтамын.
2: Сүйкімсіз. Түф, кетші бар дейсің. Өйткені қазіргі заманда не табу оңай, Диана? Ақша табу оңай ғой.
3: Ақша табу оңай.
2: Аллаға шүкір, соғыс жоқ. Иә, мүмкіндік көп. Онлайн жұмыс жасайсың ба, офлайн жұмыс жасайсың ба? Қазір Қытайдан адамдар тауар алып байып жатыр ғой.
3: Иә.
2: Бір қарап отырсаң, енді бастады, бір қарап отырсаң, бір-екі жылда Геленваген мініп сөйтіп жүретін адамдар өте көп.
3: Өте көп.
2: Әйтеуір жасаймын, байымын, отбасымның жағдайын жасаймын деген ер азаматтар жасайды сөйтіп. Және де құрметті тыңдармандар, әйелдеріңізді бала шағаны шетелге шығарыңыздаршы, өтініш. Бірінші рет барған кезде әйеліңізді апарыңыздар.
5: Иә. Yeah.
2: Жағдай болмаса бүкіл отбасын апару. Әйеліңізді апарып келіңіздерші, мәз болып сонда. Әйеліңіз риза болса, Алла разы болады сізге. Берекеңіз артады.
3: Ешқандай әйел, мен сізге Уәлихан айтайын, ешқашан күйеуін қаламайды. Біз үшін ол бірінші орында емес.
2: Иә. Yeah.
3: Сол үшін де қыздар күйеулеріне, көздеріне шөп салмайды. Себебі әрбір әйел үшін бірінші орында қауіпсіздігі өзінің және артында тұрған балаларының.
2: Иә. Yeah.
3: Сол үшін де сіз кексуалды болғыңыз келе ме, әйеліңізді күнде қалайсыз ба? Күніне 3 рет, 4 рет?
2: Иә. Yeah.
3: Ақша беру керек.
2: Мхм.
3: Иә. Yeah? Әйел айтпайтындай, а десе, мақша.
2: Yeah, алды...
3: Ба десе, мақша.
2: Алдын тауы жүрек. Yeah, yeah. Алдын ала береді ғашан. Салш тағы, салш деп. Кеудеме сал, мұна жерме сал, мұна жерме ішкі кейіме сал.
3: Yeah, соны yeah. айтамын.
2: Как она красиво написала, комплимент деп, сексуальный почерк дейді. Әзізі.
3: Сәлемет сіздер мен, Анелли, Диана, дауыстарыңыз. Сонда әдемі сіздерді за рулем тыңдап, күліп отырамын ғой. Менің көңіл күйімді көтеретін нәрселер. Ақша бірінші орында, екінші орында саяхат, әдемі эмоциялар, комплименттер, көңіл бөлу, жылы-жылы қарым-қатынас және өзіңді ерекше бақытты әйел ретінде сезіну. Кейде адамның бір жылы сөзі де бүкіл күніңді өзгертіп жібереді ғой дейді. Yeah. Чина.
2: Чина.
3: Красотка.
2: Чина, жаным сол. Одан кейін жігіттер, стильдеріңізді ауыстырыңыздар, әдемі киініп жүріңіздерші. Әдемі киініп, шаштарыңызды алып, мына жерде ана мойнының үсті жақ, бастың асты, мойнының үстіне деп айтамыз, ана күн айтпай, акантовка жасап қойыңыздар. Иә. Акантовка жасап жүріңіздер. Одан кейін иіс болу керек. Сосын қарынды кетіріңіздер.
3: Иә. Yeah.
2: Қарын жоқ болсын. Былай дейді, негізі осы ақша туралы әнде мани-мани айтып отырғаны ақша ешқашан жетпейтін жайында айтады. Ән 80-ші жылы шықса да ақша жетпейді, қанша алғанда неше түрлі тауар аласың, Wildberries тағы да онлайн сату дүкендерде, әйтеуір ақша солай бітіп кетеді. Негізі дұрыс мақсат қою керек, сонда қалаған нәтижеге жетеді, табысқа да. Иә, одан кейін миларыңызбен жұмыс жасаңыздар.
3: Әрине, өте дұрыс дейді біздің Айгуля Мусина.
2: Иә, адамдар ойлайды ғой, мә, үлкен ақшаны табу ол қиын. Үлкен ақша ол жауапкершілік, оның салығы бар. Оның бухгалтерді қосу керек. Қойшы сол, мен жүрейін сол 300 мың теңге алып, 500 мың теңге алып. Иә, бұл жауапкершіліктен қашқаннан кейін ақша жоқ болады да, сіздер ауыстырыңыздар, өмір жеңіл.
3: Иә.
2: Мен папам айтпақшы, мен енді үнемі өмір бойы айтатын боламын. Жұмыс болмай қойсын, ақша болса болды.
3: Ақша болсын, өте дұрыс айтасың. Уәлихан айтады, бұйырса мен июньде отаныма баратын болдым Ташкентке, балаларымды алып. 15 күн бойдақ боламын дейді. Сонда сіздің отаныңыз Ташкент болып тұр ғой, ойбай. Өзбекстан ғой?
2: Иә. Yeah.
3: Қазақстан емес пе отаныңыз?
2: Иә, yeah, мүмкін содан көшіп келген шығар сол жерден. Біздің отандастарымыз ғой.
3: Неге сіз менің өз отаныма барам дейсіз? Сіздің отаныңыз негізінде Қазақстан ғой?
2: Иә. Yeah.
3: Бірақ та yeah. Ташкентте тудыңыз, иә?
2: Yeah?
3: Түсінігіміз бойынша.
2: Туған жер ғой, туған жер болып тұр ма?
3: Бұл Уәлиханның бақыты 15 күн бойдақ боламын дейді. Ай, Уәлихан.
2: Уәлихан бір күні
3: отанына барып бойдақ болайын деп
2: таяқ жеп қаласыз ғой.
3: Иә, yeah, көшіп келген ғой. Туған жерім ғой менің дейді Өзбекстан. Аха, түсіндік.
2: Сәлеметсіздер ме, мен көңіл күйімді жалақы күні көтереді. Сол күн өзімді күшті сезінемін, бірақ екі күннен кейін қайта реалити.
5: Реалити.
2: Иә, сәлем Анель мен Диана, менің көңіл күйімді музыка көтереді. Жақсы ән қосып қойсам, үй жинаудың өзі концертке айналады ғой. Негізі музыка көңіл күйді көтереді.
3: Көтереді, ол да.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, мен диджей боламын жақында. Тойға шақырыңыздар.
3: Иә, айтпақшы.
2: Сәлеметсіздер ме, шынымды айтсам, менің көңіл күйімді бір адам көтереді. Хабарлама жасса болды. Күліп жүретін болам ғой. Әдеттегіден өзгеше. Эфирдеміз ба?
3: Аха, болды.
2: Шошып кеттім.
3: Иә, көшіп, қонып жүрген халықтар, мен айтайын, мені бақытты ететін ең бірінші, дұрыс айтасыз, еркек басымен айтайын, ақша. Ақшам бітіп бара жатса, әйеліме ештеңке алып бере алмасам, бала шағамның қалауын бере алмасам, онда мен неге жүрмін шалбар киіп? Yeah. Сондай уайым қайғы болып кетеді ғой, құдай-ау. Сондықтан да еркектер, біз үшін де ең маңыздысы ол ақша табу дейді. Дұрыс айтасыз.
2: Кім айтып жатыр?
3: бұны жазып жатқан біздің ереке.
2: Ереке, еркексің.
3: Жерін береке.
2: Иә, мінеке, еркексің ереке.
3: Ереке, ерекенің өзі де мойындап жатыр. Еркектер үшін де ең басты нәрсе ол әйелінің бала-шағасының қалауын алып бере алмаса ол неге жүр?
2: Иә, дұрыс айтасың. Өйткені, құрметті тыңдармандар, ер азаматтар, сіздер қарап қойыңыздаршы. Мысалы, әлеуметтік желіде күніне қанша сағат отырасыздар? Қазір еркектерді қарасам, мысалы, Диана, көшеде келе жатамыз ғой.
5: Иә.
2: Жүргізушілер телефон қолында. Инстаграм, рилстарын қарайды ғой. Былай, былай, былай, былай. Негіз еркектер отырмау керек қой. Негіз әлеуметтік желі кім үшін арналған? Қыздар үшін арналған болу керек қой.
3: Уақытыңызды
2: кетіріңіз. Қыздар ғана отыру керек сол әлеуметтік желіде. Ал жігіттер на отбасының қамын ойлап, үй алып, үй соғып, шетелге шығарып, ана отбасын қыдыртып жүретін жігіт қой.
5: Иә. Yeah.
2: Қазір заман расымен көңіл күйді ең бірінші ақша ғана сияқты көтеретін дейді. Енді ақша керек қалай ақшасыз өмір сүреміз біз? Сәлем, Анель мен Диана, менің көңіл күйімді жаңа киім көтереді. Сразу өмір өзгертіп кеткендей болады. Әйелдер түсінеді ғой. Шынымен де мен Диана міндет түрде барам ғой.
5: Yeah.
2: Бұрын ақшам болмаған кезде қалтамда 5000 теңге болса да 5000 теңге бір зат сатып аламын ғой өзіме. Киім, шопинг.
3: Көңіл күй көтереді.
2: Иә. Yeah. Мен кейде өзім ештеңе алмасам да жай қыдырып шығу керек маған ойын сауық орталығында. Барлығын көріп, қандай киім келді, не болып жатыр қазір. Мен сұмдық көңіл күйімді көтереді.
3: Өте тамаша. Бұл керемет терапия негізінде.
2: Косметика алу.
3: Ары-бері жүру.
2: Иә. Бірақ сен жүре алмайсың.
3: Мен
2: көңіл күйімді көтеретін
3: кофе.
2: Иә. Кофе.
3: Мейрамханалар.
2: Иә, кофейняда отырасың, мейрамханада отырасың сен.
3: Мен жалғыз жүре беремін ғой және де.
2: Мен де. Мен мейрамханада
3: да, кез келген жерде де, мен де.
2: Иә. Маған өз-өзімен қызық қой. Ана күні, сенбі күні ма, мен үйде жалғыз қалдым, балашаға ешкім жоқ, барлығы тарап кетті. Жалғыз қондым, Диана, кайф қой.
3: Рахат па?
2: Мәә, рахат та, ләззат та. Жалғыз жаттым ғой, ешкім жоқ, мен айтам. Балаларым кетеді ғой, мен ешкіммен тұрмаймын. Менің кішігірім екі қабатты үйім болады. Әдем баспалдағым болады.
3: Иә.
2: Панорамный терезем болады. Сол жерде мен тұрғым келеді. Арасында балаларым қонаққа келсін. Мен айтам, аптасына бір рет қана балаларыңды алып келесіңдер. Сосын қайтадан алып кетесіңдер. Болды.
3: Тура солай болу керек.
2: Ал одан бөлек балашаға спорт. Мінекей спорт. Біздің спортик қой, Азеке. Үйдегілерге кішкене болса да сыйлық берген кездер көтереді көңілді. Мінекей. Ол да біздің дінде бар ғой, сыйлық беру керек. Қызым күнде әке магазинге барайық дейді. Иә, бірақ енді тәттілерді алып бермеңіздер, өте көп.
3: Иә. Маған да ақша керек. Ақша бар жерде ән бар, ән бар жерде көңіл күй бар деп Бегулан.
2: Бар жерде махаббат бар, махаббат бар жерде сүйісу бар.
3: Сүйісу бар жерде бәрі бар.
2: Бала бар.
3: Сондықтан да,
2: міне бақыт. Міне көрдің бе? Балаға алып келді барлығы, бақыт деген сөз.
3: Осы мен ақ түсінікті ғой барлығы. Бақыттың түбіне ақша. Қазіргі заманда.
2: Мен көбінесе әлеуметтік жүйе бұл TikTok көп уақыт алады бірінші орында дейді.
3: Неге қарайсыздар сіздер сұмдығай?
2: Негізі Алмас, мына сіз электриксіз ғой. Электрик, мен әкем супер электрик. Мен папам не жөндейтін телемастер. Радио, микросхема, паять етіп отыратын бұрын. Мы істегенде сұмдық істейді ғой. Кейбір микросхемаларды өзі ойдан шығаратын. Мен папам сондай. Бірақ мен папам қандай жұмысқа кірмесін, ақша көп төлейді соларға бар ғой. Кәдімгі көп ақша алады.
3: Енді электрики, сантехники ең керемет ақша табады.
2: Мысалы, Алмас мырза, адамдар үй соғады ғой, Диана, соның электрикасын барлығын өткізу үшін кәдімгі ақша екен ғой.
3: Масқара ақша олардікі. Сұмдық ақша алады.
2: Сосын меніңше ол таза жұмыс қой. Сен балшықпен, ана кірпішпен жұмыс жасамайсың. Сен барып таза жұмыс жасап кетесің ғой.
3: Бір рет тоқсоғады.
2: Сондықтан да меніңше TikTok-та отырғанша
3: негізінде,
2: тоқсоқпайды бұларды. Бұлар біледі ғой тілін. Тоқтың тілін. Тоқтың тілін білсе қыздың тілін білетін шығар.
3: Әр жігіге барып, электрик керек па деген өздеріңнің жарнамаларыңды қалдырып кетпейсіңдер ма, жігіттер? Негізінде электрикті кез келген адам үйіне шақырады ғой.
2: Одан кейін мысалы, қазір неше түрлі компания бар, үй соғатын компаниялар. Мына жерде бір Медетстрой деген, мен білемін, аккаунт жақсы жігіт, қазақ, үй соғып береді. 15 миллион, 20, 30, 40, 50 миллионға неше түрлі үй соғып береді. Мысалы, соған хабарласып, мен мықты электрикпін. Осындай 10 жыл тәжірибем бар. Сөйтіп, керек болсам, шақыр. Деп, бүкіл компанияға сөйтіп ұсыныс жасасаңыз, бұл тапсырыс келеді ғой.

0: 200-300 мың теңгені спокойно бір-екі заказбен аласыз ғой.
1: Иә.
0: Сәлеметсіздер ме? Менің көңіл күйімді ұйқы көтереді. Ұйқым қанбаса мені вообще қозғамаған дұрыс дейді. Айтпақшы, мен де бүгін ұйқым қанбады. Сұмдық, ертерек жату керек.
1: Біз не туралы сөйлесіп отырмыз, мына Уәлихан не жазып жатыр, қараш.
0: Уәлихан мен
1: Уәлиханды сол үшін
0: блоктатқан
1: ғой біреу.
0: Таңғы шоу.
1: Бүгін таң атпай үйдегі итімді бөтен адамға беріп келдім. Арасында босап кетсе, бүкіл көршілердің аяқ киімін, көйлектерін алып келеді ғой. Ұялып өлдік дейді. Группаға жазады, ұрлап кетіпті деп. Мә, жерге кіресің ғой, үндемейсің. Жаңа қасымда мойка бар, сол жерге бір ағамызға амалдап пихат етіп негізім. Породасы боксер дейді. Боксер иттер десең, қазақтың қолындағы иттердің бәрі сондай болып кетеді.
0: Сонда қайтармай ма? Иті тасып келеді үйге.
1: Үйге тасып
0: келеді. Неше түрлі затты.
1: Ұят болды дейді сол күнде.
0: Енді қайтарып берсеңізші. Тұтыныш отырмай. А, мен түсіндім, бұл кәдімгі бизнес. Иті алып келеді, ол OLX-қа салып сатып жібереді. Иті қайтадан алып келеді. Солай ма?
1: Уәлиханның решениесі, яғни итін сатып жіберу. Бере салу біреуге.
0: Телефон алыңыздаршы, өтініш әйелінің көңілін көтеріп қояйын дейді.
1: Не дейді?
0: Телефон алыңыздаршы дейді, үй телефонын.
1: Алайық, ержік қоңырау болса ала ғой. Yeah. Менің электрик досым екі қабат үйдің тоғын түгел жасап шықты. 5-6 күнде алған ақшасы 750 мың теңге дейді Беглан.
0: Мінеке.
1: Әрине, Беглаша. Беглаша одан да көп алады негізінде. Миллионға дейін пәтердің бүкіл салып жатқан енді, смотри, қанша квадратура, масқара алады электриктер.
0: Я одан кейін тозады ғой ол электрика. Оны жасап бересің қайтадан. Ол дағы бір ақша. Алло.
2: Қайырлы күн.
0: Азеке, спортсмен, красавец, комсомол. Қалыңыз қалай?
1: Қалайсыз.
0: Ұстаз еще.
1: Караокеге хабарластыңыз ба, Азеке?
0: Караоке шоу.
1: Әйеліңізді караокеге апармайсыз ба?
0: Сағынышы.
1: Әйел жоқ беру үшін.
0: Сессияда жүр ғой әлі.
2: Петропавл қаласында.
0: Ой, сол ғой. Айтты ғой бағана, қосанар сүйісі эндорфин гормон жайлайтпайықшы деп,
1: иә, біздің
0: азырған ұстаз ғой, иә. Жаман болып жүр ғой, көрдің ба, шыдай алмай.
1: Құдай ау, қиын болыпты ғой сізге, Әзеке.
2: Сол оқуға кетіп еді.
1: Қанша болды?
2: Қанша болады деп сұрасаңызшы әлі.
0: Қанша болады?
1: Қанша болады?
2: Бұйырса осы жұма күні келеді, жексенбі күні кеткен.
1: Тамаша.
0: Я бір айға жетіп, ой, бір айға деп, 11 аптаға жетпей келеді екен ғой, шыдаңыз енді. Бірақ бізбен қайдан шыдау?
1: Ал, келіншегіңіздің көңілін көтерейік, Азеке.
2: Я, мұнда мен негізі қазір еңбек демалысына шыққан осы, өткен апта қазір үйдемін.
1: Құтты болсын.
2: Гитарам қол астында.
0: Ооо, сахнада.
1: Азамат. Ал бастаңыз, Азамат. Қысқа нұсқа. Қайырмасын.
2: Қандай ән айтамыз?
1: Өзіңіз біліңіз.
0: Иә. Yeah.
1: Қай әнді айтқыңыз келіп отыр әйеліңізге арнап?
2: Мына бір әнді. Сіздер маған аудиозапис жіберіп бересіздер ма?
0: Аудиозапис. Сіз естілмейсіз ғой бізде.
1: Сіз құлақ қапта.
0: Иә, yeah, сіз құлақ қаптасыз ғой, біз құлақ қаптан қалай жазып аламыз?
1: Қатырдыңыз ғой сіз, Азамат.
0: Өкінішке орай.
1: Басқа тыңдармандар жазсын. Жазыңыздар, тыңдармандар.
0: Иә, біздің тыңдармандар бар ғой, Әзекен жақсы тыңдайтын ба, Далғазы бар.
1: Көлікте отырсаңыздар, жазбаңыздаршы дәл қазір.
0: Одан кейін кім бар бізде? Сәкен Сұлтан бар. Иә, одан кейін Азамат ұстазға жібере саламыз, құрметті тыңдармандар. Баса салыңыздаршы видеоға.
2: Иә, керемет болар еді.
1: Мхм. Ал, бастаңыз. Азамат, кішкентай ғана қайырмасын айта
0: қоласыз. Әйелім мәз болса.
2: Жаңадан үйреніп жүрген әнім еді.
1: Ал, бастаңыз.
2: Кетпей көңілім кешір менің қиялымды, кешір сенсіз өмір сүрмес жүрегімді. Неке айналмасын бұл күндерім, сенің махаббатым. Сенімен күнім барлығы, бағымның құшағында жайнаған көңіл. Аспаным сол менің ұшармын мен садағы, менің махаббатым. Сен өмірімнің мазмұнысың, сен өмірімнің жұлдызысың, сен өмірімнің жалғызысың, махаббатым.

0: Harper'ın cema nuskası var ya ya. Senin ömürlerin. Tamaşı Azike kurdun ba? Ayelin sağınsa ana kaskırday olup.
1: Mağazı ən onamaydı. İyidin oylap tapkan ən ya bu? Azamat.
0: Mağın onaydı.
1: Azamat. Азамат кетті, азамат.
0: Кет жақсы, негізі...
1: Бұны менің естуімше адам айтпаған. И ойлап тауып, бір жігіт соны әнші болып кеткен бір деген. Сонда бірден кесі бар, мен білуімше.
0: Алмаз Блай дейді, бірақ осы жұмыстың арқасында жыл сайын депозит жинап, сол жиналған ақшадан демалуға шетелге немесе өзіміздің басқа қала өңірге қыдырып демаламын дейді. Тамаша Алмаз, бірақ дегенмен сіз... Мына жұмыстан көп емес қой ақша табатыныңыз. Бөлек шықсаңыз, өзіңізбен өзіңіз болсаңыз, онда 2, 3, 5 есе табуға болады ғой. Шетелге 3 ай сайын баруға болады ғой.
1: Міне, жігіттер тағы да адамдардан мен айтып отырған дейді. А? Азамат, адамдардан мен айтып отырған. Сіз
0: адамдардан сұраңыздаршы дейді. Видео жазып алған адамдар бар ма? Құрметті тыңдармандар, жіберіңіздерші бізге.
1: Мен үшін бақыт жан жарым әйеліммен қосылу, аймаласу дейді Ереке.
0: Аймаласу деген кайф қой. Аймаласы жүре берекші өмір бойы. Сәлеманел мен Диана шынды айтсам, менің көңіл күйімді әйелімнің еркелегені көтереді. Ер адамға көп нәрсе керек емес қой. Әйелің ерке болған қандай күшті дейді. Иә, әйелдеріңіз еркелеп жүре берсін. Сіздер еркелетіп жүре беріңіздер әйелдеріңізді. Видео жібердім дейді. Қуаныш. Қайда жібердіңіз? Қуаныш. Сәлеметсіздер ме? Менің көңіл күйімді демалыс күні таңертең ешқайда асықпау көтереді. Оянып алып қайта ұйықтау ерекше кайф қой дейді.
1: Ой, кеттік әнтің.
0: Бірақ сен ұйықтай бересің.
1: 34 минут.
0: Ой, сен ой. Саған керек емес ол.
1: 34 минут сөйлеп біз тыңдармандар соңғы хаттарыңызды жазып үлгеріп қалыңыздар. Ән тыңдаймыз, сосын жалғастырамыз.

0: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Ауа райы Алматы қаласында бұзылып жатыр. Күрт өзгерді.
3: Диана, қоя ана, қоя тұр асфальт. Қайтесің тесіп. Отыр.
2: Асфальт
3: тесіп.
2: А деп ой. А. Су қоректілер. Шыңғыстан сәлем.
3: Су жабамыз ба?
2: Жабамыз. А, сүт қоректілер дейді.
3: Сүт
2: қоректілер. Шыңғыстан сәлем жалынды. Әлем бәріне дерзкий настроение. Жұмбақ. Белі бүкір, алысқа түкір. Мылтық. Ол не дейді? Ажарға арманға сәлем айтыңызшы дейді. Сіз өзіңіз жұмбақты айтып, бізге мылтық ол не деген? Мылтық ол.
3: Жұмбақ жасырып жай ма? Мылтық.
2: Шыңғыс Цумда жұмыс істейді.
3: 18 плюс жұмбақ болса, онда жарайды.
2: Шыңғыс таптыңыз ба? Сіз маға Моторола таппадыңыз ба ақыры?
3: Мен білем. Моторола не болды айтпақшы?
2: Білмеймін соны.
3: Ертең жұмбақ жасыруға болады 18 плюс жұмбақтарды.
2: Бар ма ондай жұмбақтар?
3: Табам ғой мен зияны. Ойдан шығарам ғой.
2: Мен дездейм онда.
3: Қарпіне басталады, қарпіне аяқталады деп. Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем. Аманды сыпай ұрып жатырмын ғой. Чота ары бері жұмыс арасында қосып үлгеріп жатырмын ғой. Energy FM дейді талған бағаны. Талғат бағана жазып еді. Ай, ой, огонь деп. Иә. Талғат барлық жақсы. Бұл өзбек әні ғой, 2000 жылдар шыққан махаббатым дейді. Жіберіп жатыр бізге алмаз. Махаббатымыз.
2: А, мәссаған.
3: Мәссаған. Мәссаған.
2: Сосын иға салып, кәдімгідей жай өзгерте салған, е? Әнді салған.
3: Ұятсыз мәтінін естідің бе? Естідің бе?
2: Қалай ұятсыз мәтін?
3: Осы әннің ұятсыз мәтінін естімедің ба?
2: Жоқ.
3: Сен өмірімнің.
2: Ой, бай, жоқ, ондай естіген жоқ.
3: Иә, тренд болып жүр ғой қазір Инстаграмда. Неге саған түспейді, неге маған түседі ондайлар?
2: Азамат айтады, мен өмірдегі бірінші адаммын бұны айтып тұрған дейді. Азамат ұстаз. Неге? Үйде айтты, себебі оны ема айтатын.
3: Білмеймін. Көп рахмет жіберген тыңдармандарға да көп-көп рахмет. Ол жұмбақ, Я Шахзода мен Лола фильмінің саундтрегі. Қуаныш Мырза, сізге үлкен-үлкен рахмет. Видео жіберді ғой бізге. Біз оны, видеоны Азамат ұстазға жібердік. Жандарым сол. Шахзода, Я Шахзода, Energy Life екенді тыңдау кайф дейді.
2: Ой, рахмет.
3: Талғасы.
2: Моторола сұрамадыңыз ғой сіз сол күйі алдында тапқан... Тапқан модель сұрайтын кезде дейді. Моторола сұрамадыңыз ғой сіз деген несі?
3: Қалай? Мен ойладым, сіздер қадыр.
2: Сіз қатырасыз бар ғой.
3: Екеуің.
2: Сұрадым ғой мен сізден. Табыңыз маған дедің ғой, іздеңіз. Сіз айттыңыз, мен тек қана Apple-мен айналсам дедіңіз. Мама, мына медетті қара. Ұятсыз медет.
3: Жоқ, бұл ұятсыз емес, Диана.
2: Оқыма! Оқыма, ертең оқисың. Қызық болады ертең.
3: А, онда жібер бұны.
2: Саған жіберем.
3: А, жіберу керек, екі аяқты көтер.
2: Айтпа. Ертең күшті тақырып болайын деп тұр тыңдармандар.
3: Иә, сонда жұмбақ жасырамыз. Сәлем, Анел мен Диана. Қалдарыңыз қалай? Қыздар кейде көңіл күйді жақсы құшақтау көтереді. Түсінген адам түсінді. Иә, құшақтасқан қандай күшті еді.
2: Иә. Уу, 18 плюс жұмбақ дейді Гүлмира. Иә, Гүлмира. Ертең қызық болады.
3: Қызық болады. Сәлеметсіздер ме, мен көңіл күйімді балаларым көтереді. Бір күлсе болды, барлық стресс ұмытылады. Иә, балалар сол үшін жаратылған ғой деймін, иә. Ата-анасының не деп айтушы еді?
2: Кішкене күте тұрыңыздар.
3: Антистресс.
2: 13-14 жасқа келген кезде сосын желкеңізден шығарып алады соны. капризный болуп.
3: Сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз қалай, менің көңіл күйімді айлықтан кейінгі шоп көтереді. Барамды қызық нәрселерді сатып аламын дейді. Сен қашан соңғы рет бардың дейін ондай дүкенге?
2: Барған жоқ мен.
3: Еш қашан? Өмірі? Неге?
2: Білмейм.
3: Барш жаным.
2: Барам.
3: Міндетті түрде барып көр.
2: Осы демалыс күндер болар, ай.
3: Иә. Сәлем, Анел мен Диана, ер адамның көңіл күйін көтеру оңай ғой. Тамақ, тыныштық, мақтап қоясың. Авторлап жазылған хат екен, но. Иә. Шынымен де ер адам көңілін көтеру оңай. Өзіңді бересің, ал сен көңіл күйін көтеру оңай. Ақша бере саласың. Болды. Абмен кетті.
2: Абмен валют кетті.
3: Валюта. Валютные девчонки.
2: Валюта. Қайдан шыққан сөз екен, е?
3: Диана. Валюта. Валюталық қыздар. Сәлем, Анел мен Диана, менің көңіл күйімді маркетплейстен жеткізілді деген хабарлама көтереді. Барып, распаковка жасалғанды жақсы көремін. Ішіне не барын ұмытып қалсам да бәрібір қуанып кетемін дейді.
2: Кәдімгідей сиқыр болады ғой, сиқыр. Маған сыйлық келді дегенде маркетплейстен өз ақшаларыңызды кетіресіздер. Сосын онлайн тапсырыс келген кезде вау деп қарайсыз, е?
3: Бірақ, я тым көп тапсырыс беруге болмайды. Я бәрі өз не дейді? Осындай көп зат алатын адамды шапагөлік дейма, мысалы тымақша көп болса, жөнсіз неше түрлі зат алып дегенде. Алмас білесі ба? Бұл ақшасы бар адамдарға қатысты емес негізі. Көбінесе, мысалы, ақшасы жоқ адамдар бар ғой, солар маркетплейстен көп дүние алады. Мысалы, оны күнделікті футболка алуға ақшасы табылатты, бірақ мына подушка безопасности финансовая. Сонысы жоқ ол адамның. Сақтап қойған ақшасы жоқ. Бірақ күнделікті на кішігірім кішкентай тауарларды алуға ақшасы бар.
2: Құртады,
3: иә?
2: Құрта береді.
3: Не дейді? Деген жалғасы. Energy Life, екеуіңді тыңдау кайф, балқығанда денең шешінбеу деген айып дейді.
2: Асты кішкене ұйқаспай қалды, бірақ әдемі.
3: Пойдет. Бізге 18 плюс болсын, пойдет. Балқығанда денең шешінбеу деген айып. Сәлеметсіздер ме, қыздар, мен өмір бойы арықтап келе жатқан адамын, көңіл күйімді біреу арықтап кетіпсің десек, болды, бітті.
2: Тіпті
3: бір килода тастасам да сол өзімді модель сезінемін. Қазірде арықтап жүрмін дейді.
2: Қандай күшті.
3: Иә, арықтаңыздар.
2: Дұрыс, негізінде бар ғой.
3: Ішті кетіріңіздер, май-май іштеріңізді. Білмеймін, кейбір қыздар іштерін өсіртіп жүре береді ғой, мен ұяламын. Сол себеп жұмыс жасаймын.
2: Сен білесің ба, ол не ғұрлым соны өсіріп жүре береді, олар байқамай қалуы мүмкін. Немесе біреулер керісінше иқабат болғаннан кейін, туғаннан кейін қат семіріп кетеді ғой, қатты дәу болып кетеді. Біреулер мысалға емізілу кезде арықтайды, мен арықтайым мысалға, сұмдық арықтай. Біз сондай тип екенбіз.
3: Бірақ бала семіріп кетеді.
2: Ал кейбіреулері емізген сайын баланы семіреді, үлкейеді.
3: Диана, меніңше бұл ешқандай гармондық дүние емес, шын айтайын.
2: Бірақ шын бөлінеді екен осылай екіге.
3: Иә, қыздар бар ғой, сен тамақ жегендерін көрсең ғой.
2: Олар деген бірақ та көп жейді ғой. Мен деген емізіп жатырмын.
3: Иә, ол гармон дейді, Диана. Мен гормонально толып кеттім дейді. Е, қайдақ сен ана тамақты қалай опырасың? Ана дұрыс тамақтану болса, ол бір жөн ғой. Неше түрліні жейді ғой.
2: Жоқ, гормональный сбой дегеніміз ол кәдімгідей бала тумай ақ дәу болады адам. Ол бар енді. Ол бар. Ол кімде щитовидкасымен проблемы, оларда 100%. Мен өзімнің құрбым солай, мысалға, ода гармондық збой болады. Бірсе 53 кило ма, 53 килода 80 килоға ұшып кетеді.
3: Сонда қалай?
2: Жарты жылдың ішінде. Одайын дәрісін ішпесе, ана дәріні қой кете ма?
3: Дәрі үнемі дәрі ішіп отырады, е?
2: Гормоналдық дәрі. Сол дәріні қойып кетсе, ол алады да семіріп кетеді.
3: Диана, психикамен жұмыс жасау керек.
2: Жаным, құдай-ау деймін. Содан кейін мен қазір оған сөйлей алмаймын. Иә, көзім жеткеннен кейін бір жарты жыл 50 килограмм болып арықтай ма? Дәрісін ішуді тоқтатса, бітті, қайтадан дәу болып ісіп кетеді. Яғни ісіп кетеді ол. Шар секілді.
3: Сонда ол су ма, май ма, не ол?
2: ол гормон жан.
3: Жоқ, анау толғанда не толады іші сонда? Денесі не толады?
2: Су секілді.
3: Су ма?
2: Су секілді ма, білмеймін мен.
3: Май ма, не?
2: Былқ етеді қатты. Май тығыз болады ғой.
3: Иә, мысалы кейбір қыздар күйеуге шыққан кезде 50-60 килограмм болып шыға ма? Сосын 90 килограммға жетеді. Қалай мен айтам, сен 70 болған кезде сен өзің айтпайсың ба? Ей, қой, болды 70, мен толып бара жатырмын. Толған адамның терісі созылып кетеді ғой.
2: Иә.
3: Одан кейін оны қайтадан қалпына келтіру өте қиын ғой.
2: Қиын, қиын, өте қиын.
3: Растяжка болады, одан кейін салбырап кетеді ана терің. Тоқтау жоқ па сонда?
2: Білмеймін, сондай адамдардан сұрау керек енді оны. Тақырыпқа қосып қояйын. Ақшадан бөлек маған эйфория мен рахат сыйлайтын нәрселер: шопинг, әдемі киіну, таңғы кофе, ыстық душ, жақсы ұйқы және әрине комплименттер. Комплиментті қатты жақсы көремін, дейді Гүлмира. 105 килодан 60-қа түстім ғой. Көп жұмыс істедім. Қазір өзімді қатты жақсы көремін, дейді Гүлмира.
3: 105 килограмм.
2: Ал Гүлмирочка, сіз екі баладан кейін 105 па, қанша, неден, бала туғаннан ба, емізгеннен ба, немесе стресстен ба?
3: Сен қанша қостың?
2: Мен 6 килограмм жалпы қостым, одан кейін ертеңгісі күні тура өзімнің 53 килома түстім. Мен 53 киломын. Сол киломнан түстім, одан кейін барып мен 49 килоге дейін арықтап кеттім.
3: Мен де арықтап кеттім.
2: Сосын спортқа бардым да, добивать еттім, себебі менде бұлшық ет қалмады.
3: Бұлжырап кетті.
2: Қазір суреттерімді қараймын, баланы емізіп отырған мажағым бәрі тамыр ғой, сұмдық.
3: Сүйек.
2: Тек қана сүйек. Өте, өте түрім нашар.
3: Аянышты ма?
2: Өте нашар түрім.
3: Африкада отырған сұмдық. Қарағыз. Африкада емізі отырма.
2: Тамақ ішкізбей, а, біреу. Ой, бай, менің әкем айтқан сұмдық қызым. Қызым өзіңе келу керек деді.
3: Арық болу немесе толық болу, менің ойымша бұл генетикалық дүние сияқты. Мысалы, туыс жақындарыңыз арық болса, бұл толмайды ешқашан. Иә, Алмас мырза, ол бар ғой.
2: Ол да бар.
3: Иә, мен сондай гончая порода. Менің әкем арық, апам арық, біз барлығымыз арықпыз, бірақ мен үнемі осы салмақта болу үшін,
2: иә,
3: мен спортзалға барып тамақты жегенде, білесіз ғой, қалай жеймін. Бүгін таңертең.
2: Сен яғни арықтап кетесің ғой одан сайын.
3: Мен Диана, мен бір аптаның ішінде арықтап кетемін.
2: Міне.
3: Сол себепті мен күнделікті таңғы ас, түскі ас, кешкі ас барлығын менюмен пісіріп, бүгін мысалы овсяный блин пісірдім, оның үстіне творог салдым, оның үстіне тағы пайдалы заттар салдым да сөйтіп жедім. Оны жемесем, Диана, болды, бітті.
2: Күнделікті керек те шағызаға.
3: Иә. Сәлем, Анель мен Диана, кейде көңіл күйімді түнде бәрі ұйықтағанда тып-тыныш шай ішу көтереді. Төрт баланың анасымын. Үй тыныш, ешкім ештеңе сұрамайды. Сол сәт ең күшті сәт, дейді. Иә, көп балалы аналар және балалар кішкентай аналар. Бұл ең керемет сәт шынымен де. Мен есімде ана қабырғаға қадалып отырасың ғой, болды. Үн демей ыстық шайыңды ішіп.
2: Сол ғой, чин айтады. Маған арықтап кеттің десе, настроением түсіп кетеді, дейді керісінше. Мәссаған. Ғабит қосылып жатыр. Сәлем қыздар. Қыздар, арықтағыларыңыз келсе пептид, ретротрутид қолданыңыздар, дейді.
3: Одан кейін қазір көбісі не жейді? Диана, санжару ма? Минжару ма?
2: Мунжара. Мунжара, аземпик. Я со аземпиктің бір түрі ғой. Негізінде оны қантпен проблемасы бар адамдар, гормонмен проблемасы бар адамдар кәдімгідей дәрігер арқылы істеу керек қой. Арзан емес ол. Мунжараның бағасы мысалға 58 мыңнан жоғары, менің білуімше, бір уколы. Ал оның қаншама комплексін алу керек қой адам. Егер де сенің ағзаңда проблема болса, гормоналдық, және де қан көбейіп кетеді ғой адамдарда, қан төмен түсіп кетеді кейбір адамдар, сол үшін арықтай алмайды. Соның барлығын зерттеп барып, бірақ сізге оны дәрігер жазып береді екен өзі. Аземпик секілді.
3: Иә. Біреуге ақша бақыт алып келсе, ал кейбіреуге бақыт бұл тыныштық сияқты, дейді. Енді ақшаң ба болса, тыныштық орнайды ғой, болды, еш уайымсыз өмір сүре бересің. Ал құрметті тыңдармандар, 11:54 жаным сол.
2: Кеттік біз, болды.
3: Ақырындап қоштасайық сіздермен. А, жандарым сол.
2: Ертең тыңдармандар, естідіңіздер, иә, өте қызықты тақырып болады.
3: Аха.
2: Кішкене андай сіздерді дірілдететін, таңертең дайындалып шығыңыздар.
3: Иә.
2: Кішкене ұялтыратын жұмбақтар болады. Дайындап келеміз екі жақтан екеуміз, сіздерді дайындаңыздар. Міне бізге медет бағана жіберіп жатыр ғой сондай қызықты жұмбағын. Мен оны Анельге жіберіп қоям қазір дәл.
3: Аха.
2: Инстаграмына, ой жоқ, WhatsApp-ына. Ертең күтеміз сіздерді. Анель Алиасқар,
3: Диана Ахметова, ертеңге дейін кездескенше, күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

бәлкім бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттім.

сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау,